0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk.
2: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

med Coldplay. Her i samarbejde med sydkoreanske BTS, nummeret hedder My Universe. Og med det så er klokken 5:03. Det er torsdag morgen. Det er Peter og venner her på Radio Viborg og med mig bag mikrofonen. Jeg hedder Peter Toft.

Senere her til morgen, der får jeg Bente Hørby Bøjsen, kromutter fra Viborg og vinder af seneste sæson af tv-programmet Alene i Vildmarken som min medvært. Men jeg er jo lidt sød ved mine medværter. De får lov til at sove til lidt senere end mig, før de skal møde ind. Det er omkring 7.30, Bente kommer i studiet, og så er hun her resten af morgenen. Om et øjeblik, godt genhør på Bad Romance for Lady Gaga. Du får Hosier og Too Sweet, og her er der Tobias Rahim og Birthe Kjær, og en sang om den til tider lunefulde danske sommer. Husker du vejret i går, eksempelvis?

Too Sweet med Hoxha, godt og vel 9 minutter over 5. Med sådan lidt god vilje, så begynder der at være weekend lige rundt om hjørnet. Og eksempelvis derhen over sommeren, når der starter en masse festivaler, så er det jo tit med torsdag som den første dag, hvis det er sådan en flerdags festival. Og der er en form for kulturfestival, som starter op i dag. Kulturmødet på Mors, en efterhånden fast tradition, kører i dag, i morgen og i overmorgen. Der forventes over 30.000 besøgende til at deltage i eller kigge på debatter og forskellige arrangementer, alt sammen med fokus på kunst og kultur. Og i år vil faktisk også være sådan lidt mere mediedækning. Vi er ikke på folkemødet på Bornholm-niveau, men jeg så der blandt andet, at DR1 har tænkt sig at sende en del live fra kulturmødet på Mors. Ja, jeg ved godt, der er så frygtelig langt fra København, og så herover til vores del af landet, men der er også et stykke vej til Bornholm alligevel med færge og alt muligt, så det var da rart, at de også kunne finde den anden vej.

0: Malte Ebert, der har haft en god sommer rundt på landets festivaler, men han er ikke helt færdig endnu, for han er jo eksempelvis på programmet til Fyrfest i Viborg om en god uges tid, lørdag den 29. august. Det her, det var hans seneste, den hedder Sæt det fri, og så er klokken lige ved at være 17 minutter over 5. Musikken fortsætter med Fever Dream fra Alex Warren om et øjeblik, og så kan du også glæde dig til det både mega lækre og lidt småsøde samarbejde, jeg kan rigtig godt lide dig, mellem Ida Laubær og Andreas Odbjerg. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
3: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
4: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
6: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombygningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T-Hansen.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: hestefrisen.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta, smart bogføring klar til digitalisering. Det her er Radio Viborg.

Ida Laubær og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig. Klokken er 5:28. Godmorgen. Jeg håber, du må få en skøn torsdag. Jeg glæder mig her i studiet jo altså til medvært senere. Vildmarks Bente. Bente Hørby Bøjsen, der vandt seneste sæson af Alene i Vildmarken, er mine medværter. Nu er der jo startet en ny sæson af Alene i Vildmarken op, så kunne vi jo lige prøve at få en kommentar eller to til det for Bente, når hun er med i studiet lidt senere. Og det at have medvært med, betyder jo også, at jeg sætter gang i lejen Peters påstand, som jeg starter op her efter sommerferien. Jeg trækker en påstand om mig selv fra en skål med sedler og læser den op, og så har dagens medvært, i dag altså Bente, 2 minutter til at forhøre mig for at prøve på at finde ud af, om påstanden passer eller ej. Det er lige omkring klokken 8, vi skal i gang i den.

Bebe Rexha, Faithless, sat gang i den her torsdag morgen med New Religion 537. Og nu kan Benjamin Hauer og Lucas Graham da så fortsætte med at holde humøret og tempoet højt. Her er Du ligner din

0: Radio Viborg her med Sia og Chandelier. Lige om et øjeblik her er den nyeste fra Jonah Blacksmith, sammen med Mekdes på Saw You Dancing. Men allerførst vil jeg gerne lige skrue tiden tilbage til i går morges, og et af de faste punkter på dagsordenen her i Peter og Venner.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Jeg kan byde velkommen til Nadja fra Viborg. Godmorgen, Nadja.
3: Godmorgen.
0: Og du fortalte mig lige før vi gik på, at altså jeg har jo stor tiltro til, at du er skarp, men du fortæller så, at du har kæresten ved siden af, og han er fandme skarp.
3: Ja.
0: Er det fordi, det mener du helt fra bunden af dit hjerte, eller er det også lidt fordi, hvis det så går galt om lidt, så kan du give ham skylden?
3: Ej, han er skarp.
0: Han er skarp. Sådan. Er der noget, dig og eller kæresten især er skarpe i, tænker du?
3: Jeg tror, det er lidt en blandet landhandel.
0: All round?
3: Ja.
0: Jamen, Nadja, nu skal du høre svare dig og kæresten. Hvad hedder kæresten i øvrigt?
3: Ronny.
0: Okay. Hvis dig og Ronny svarer rigtigt lige om et øjeblik, så vinder I altså pakken her fra Slagter Storm i Løvstrup. Der er fire velskårede entrecôter, dansk kød fra Himmerland Kød. Der er fire marinerede nakkoteletter, og så er der fire frankfurter. Og nu ved jeg ikke, hvor sulten I er, men det kan godt være, det er til mere end en dag.
3: Det lyder jo lækkert, så har vi noget at grille, inden vi skal ind og se fodbold på søndag.
0: God plan. Får I gæster lige frem, før I skal ind, eller hvad?
3: Ja.
0: Yes. Jamen lad os se, om ikke vi kan vinde noget optimal fodboldopstartshygge her. Nu går det løs, Nadja. Og jeg har fundet to klassiske Giga Mega Quiz-kategorier frem til dig. Så nu skal I lige finde ud af, om I har mest lyst til den kategori, der hedder 1, 2 og 1, 2, 3, 4. Eller kan du suge den?
3: Og så skal det være den første.
0: Og det lød som et klart fravalg af Kazoo, vil jeg sige. Okay. Jamen, så kaster vi os over 1, 2 og 1, 2, 3, 4. Og her er der jo valgmuligheder. 4 slagsen, kan jeg afsløre. Og det skal handle en lille smule om, at præmien her, det gode kød jo altså, er fra Slagter Storm, som ligger på hovedgaden i Løvstrup. Løvstrup er jo skønt midtjysk by, faktisk den femte største i Viborg Kommune. Men så en slag på tasten. Bor der cirka 1.000, 2.000, 3.000 eller 4.000 mennesker i Løvstrup? 1, 2, 3, 4, 1.000. Hvor mange tror I, der bor?
3: Jeg har ingen idé om, hvor stor den by er.
0: Så er det jo godt, du har din skarpe kæreste ved siden af jo.
3: 2.000, siger vi.
0: Okay, det er modtaget. Jeg kan fortælle, at der ifølge Viborg Kommunes hjemmeside er 1.955, altså cirka 2.000.
3: Sådan. Ej, hvor lækkert.
0: Det var da meget godt ramt sådan, når man lige sidder og schusser bag rattet i bilen.
3: Ja.
0: Yes.
1: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
4: Du er sammen med Peter og venner.

0: Justin Timberlake og Mirrors. Og så er der jo et nyheder og en vejrudsigt til dig lige her om et øjeblik. Vi er på vej mod klokken 6. Efter nyhedsopdateringen, Livsforladt med Annika, den nye Sprækker med Rasmus Ebak og Euphoria med Loreen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kr. Om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
7: home-tex.dk. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent

0: Vi ses hos Kalle.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge, alt til dit kæledyr.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie.
5: Radio Viborg, vejret.
7: Der er lidt af vejret på programmet rent vejrmæssigt. I dag det starter med skyde, men dog tørt vejr. Midt på dagen er der rent faktisk chance for lidt solskin i perioder, men i løbet af eftermiddagen så stiger risikoen for byger også, og især i aften vil der ifølge DMI komme noget regn. Så vi kommer sådan lidt godt rundt på vejrbarometeret i løbet af i dag. Temperaturmæssigt ikke så ringe endda, op til en 20-21 grader, men det desværre stadigvæk med en del blæst, der vil få det til at føles koldere. Vi får en jævn vind med risiko for kraftigere vindstød.
8: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
9: Du er stået op med Peter og venner.
10: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
7: Ja. Og jo, jeg har været i gang i en times tid, men klokken er trods alt stadigvæk kun 2 minutter over 6. Måske du også er godt på vej op og i gang, eller ved at lukke natarbejde ned. Tak fordi du lytter med.

0: Annika. Lige her på Radio Viborg med Livsforladt. 5 minutter over 6.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Og jeg håber, den her torsdag den 20. august, den er ordentlig. Ved dig indtil videre, ellers ser du lige til. Jeg har sat godt gang i dagens udgave af Peter og venner, og der er mange gode ting på programmet her til morgen. Blandt andet premiere her til morgen på helt ny single med Nick & Jay. Den udkommer først her til morgen. Det har været super hemmeligt, at der overhovedet kom ny single med Nick & Jay. I går eftermiddags var jeg lige inde forbi og hilse på min kollega Andreas i studiet og kom til at sige, at jeg her til morgen havde premiere på en ny single. Men jeg måtte ikke sige med hvem. Det var så hemmeligt, at det først var i aftes, at Nick & Jay selv offentliggjorde, at der overhovedet kommer en ny sang med dem. Hvorfor hemmelighedskrammeriet? Det må du ikke spørge mig om, men det gør det da på en eller anden måde. Bare en lille smule. Ja, det ved jeg ikke. Man lægger måske lidt ekstra mærke til det her til morgen. Jeg tænker, det er måske en af bagtankerne. Den hedder KBH, kan jeg godt allerede nu sige. Og det er selvfølgelig dermed også lidt noget københavneri. Men hey, det er jo vores allesammens hovedstad, og det er lidt en hyldest til den. Og nu er der, vi jo haft sange om Horsens og alt muligt andet den seneste tid. Så hvorfor ikke også få en KBH-sang igen? Det vil have været noget tid siden. Den er ret fed, kan jeg godt sige. Jeg har kun fået lov til lige sådan at høre en bid af den lige med hurtig omkvæd. Så jeg glæder mig også. Og det her om en lille halv time, når vi lige har rundet hver trafik kl. 6.30. Bum, så smækker jeg den på som den første lige efter den opdatering. Mm-hmm. Hvad er der ellers på programmet her til morgen? Jo, selvfølgelig gik jeg mega-quiz lige lidt efter klokken 7. Og så får jeg jo medvært med i studiet omkring 7.30. Og det er Vilmark Spente. Bente Hørby Bøjsen fra Viborg vinder af seneste sæson af tv-programmet Alene i Vildmarken. Og nu er der jo blandt andet en ny sæson af Alene i Vildmarken i gang. Kunne vi lige få en kommentar til for Bente. Og ellers så er noget af det, jeg skal snakke med Bente og dig, der lytter med om her til morgen. Det der med måske lige at låne noget ud. Du ved i dag, måske en kammerat eller en veninde eller noget familie, der spørger, kan ikke lige låne? Jo, det går sagtens. Og så står man så på noget et tidspunkt og tænker, ja, det fik jeg så aldrig lige igen. Er der noget, du kan genkende til der? Har lånt ud og aldrig set siden? Det kommer vi blandt andet også til at vende her til morgen. Det og meget, meget mere. Meget, meget mere. Selvfølgelig alt sammen suppleret af den bedste musik, som her for eksempel The Kid LAROI. You can...

0: Manchild, det var Sabrina Carpenter. Husk, hvis du er rendet rundt og tykker lidt på et dilemma, eller generelt bare har noget, du godt lige kunne bruge og få lidt nye inputs til, så kan du skrive til mig, her i Peter og Venner. Send mig en sms, Viborg Mellemrum og din besked til 1266, eller en direkte besked via Facebook eller Instagram. Cirka en gang om ugen, så laver jeg et Facebook-opslag, det vi kalder Hjælp Bananær. Så kan du få lidt inputs fra verdens bedste lyttere der på opslaget, og vi tager det jo altså også op her i radioen og diskuterer det frem og tilbage. Som sagt, det hedder Hjælp Bananær, og her kan du høre, hvad der var på banen i går morges, hvor jeg havde bychef i Bjerringbro, Lars Christiansen, som medvært. Det handler om at være inviteret til en fest, og verden så ligesom har lagt op til, at man behøver ikke have gave med. Blandt andet fordi en del af de inviterede gæster kommer til at have nogle udgifter til transport og overnatning der, hvor festen skal foregå og sådan noget. Så Thomas, som afsenderen bliver kaldt, han gerne anonym, tænker, at det er en af forklaringerne til, at verden ligesom har sagt, det vigtigste er, I kommer. I behøver ikke have gave med. Spørgsmålet er, kan man dukke op til en fødselsdag uden gave, eller føles det bare fuldstændig forkert? Med på linjen har vi Jorden fra Møldrup. Godmorgen, Jorden.
1: Godmorgen.
0: Kunne du finde på, hvis det var dig, der var i Thomas' sko her, at dukke op uden en gave?
1: Ja, det kunne jeg godt.
0: Okay. Du synes, det kommer lidt an på formuleringen, og nu har jeg jo ikke set invitationen. Men hvad er det for en formulering, der for dig ligesom er afgørende for, om det er helt ok at droppe gaven eller ej?
1: Jeg synes, hvis vedkommende skriver, at man behøver ikke have en gave med, så bestemmer man lidt selv, om man vil have noget med eller ej. Men hvis man tror, at man frabeder sig gaver, så skal man lade være med at tage gave med.
0: Og hvorfor det?
1: Jamen det er fordi, jeg synes, i det man frabeder sig noget, så har man ligesom ytret ret klart, at det ønsker man ikke. Og hvis man så tager noget med alligevel, så sætter man egentlig verden lidt i forlegenhed.
0: Er det så faktisk det næsten flabet at komme med noget?
1: Ja, det synes jeg en lille smule, det er. Men den der behøver formulering gør, at det er lidt mere op til fortolkning.
2: Ja, det bliver sådan lidt på den ene side og på den anden side.
0: Og ja, for er det bare falsk beskedenhed på en eller anden måde? Måske for altså,
2: det er det jo for mit vedkommende. Når jeg siger til mine børn, at de behøver ikke at gave med, så mener jeg virkelig det modsatte.
0: Okay.
2: Men prøv, jeg har ikke fået en gave, siden de holdt op med at tegne i børnehaven. Altså,
0: jamen, du har jo også,
2: sådan er det jo at være far.
0: Nå, Johan, det er sådan, det Thomas han kan læse i invitationen, det er, at man behøver ikke have gave med, det vigtigste er, at man kommer. Og Thomas så tænker, så vil jeg han gerne have en lille ting med. Hvad kunne være en idé så?
1: Det nemme, det er jo at tage et chokolade eller en vin eller et eller andet. Det behøver ikke at koste særlig meget.
0: Mm.
1: Og alternativet, det er jo så, at man kan købe skrabelod, hvis man tør.
2: det er de værste gaver. Det synes jeg simpelthen, fordi...
0: Få eller give?
2: Nej, at give.
0: Okay.
2: Fordi jeg er helt enig, Jorden, når du siger tør, så tænker du vel på, at der går jo længe million på den der, som du så har givet til en anden.
1: Lige præcis.
2: Ja.
0: Man skal være sikker på med sig selv, at man så kan hvile i det og være glad på verdens vegne, hvis der ligger en million.
1: Ja, lige nøjagtigt.
2: Mens man sidder under bordet og græder.
0: Ja.
2: Johan, det er også godt for dig.
0: Johan, tak for det. Ha' en rigtig god dag.
1: I lige måde.
0: Hej, Johan. Jeg har faktisk personligt her i løbet af sommeren været inviteret til en dobbelt fødselsdag. Der var en del udgifter. Stod i den situation, Thomas stod i. Vi valgte at sige, nu tror jeg faktisk måske, jeg er ude i at bryde Johans regler, for jeg tror faktisk, der stod, at de frabad sig gaver.
2: Okay.
0: Og alligevel så til, vi kan ikke komme helt uden noget. Så vi købte bare lige sådan en, du ved, en kasse med tre Viborg-øl, også fordi så kunne de få noget kultur derovre på Sjælland.
2: Ja,
0: med en ordentlig øl.
2: Ja, jamen, det er jo ikke en gave, det er jo en opdragelse for
0: det er nødhjælp på en eller anden måde.
2: Ja.
3: Det her er Peter og Venner.

0: Godmorgen i Midtjylland her med Rasmus Ebak og søn og sprækker. Det her det er Peter og venner. Lige om et øjeblik så tager vi en tidligere Melodi Grand Prix vindersang for vores naboland Sverige. Loreen og Euphoria her om et øjeblik. Og så er vi altså også på vej mod en opdatering på vejret trafik og på vej imod at vi lige efter vejret trafik tager premiere på den helt nye single med Nick og Jay.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Ubisætter midt. Det er bare fedt. Ubisætter midt. Det er bare fedt.
7: Reparationer, salg af PC, Mac, mobil og tablet.
6: Mobilsætter midt. Det er bare fedt.
8: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
10: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
11: Du har set reklamerne, men ved du hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
12: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
13: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
14: Hvad skal du lave i uge 37?
15: Taxi!
14: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
16: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kan du dufte?
20: Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
25: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
26: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
27: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
28: Det her er Radio Viborg. Radio Viborg.
29: Det her er Peter og venner.
30: Peter og venner på Radio Viborg.

0: svenske Loreen og hendes Eurovision Song Contest vindersang fra 2012, Euphoria. Og da Loreen så senere i 2023 vandt Eurovision igen, ja, der blev hun altså den første kvindelige artist nogensinde til at gøre det, og den kun anden i det hele taget til at gøre det. Det er en lille eksklusiv klub, som kun hende og Johnny Logan er medlem af. Her var det altså 2012 vindersangen Euphoria på Radio Viborg, hvor du om et øjeblik får en virkelig 2026 sang, fordi den er spritny. Der er premiere her til morgen på ny single med Nick og Jay. Den hedder KBH, og jeg skal spille den for dig for allerførste gang lige om et øjeblik. Klokken er 6:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Først skal vi nemlig lige opdateres på vejrtrafik. Og hvad angår vejret, så starter dagen i dag med tørt vejr, men også ret skyet. Midt på dagen bliver der måske chance for lidt solskin. Og i løbet af eftermiddagen, så stiger risikoen for byger, så specielt i aften kunne der komme en del regn. Sådan ud på aftenen, mener DMI. Temperaturen topper på en 20-21 grader, og så med en jævn vind og lidt kraftigere vindstød, der måske på nogle tidspunkter i løbet af dagen kan få det til at føles lidt køligere end 21 grader. Nå, men i morgen fredag kan jeg fortælle, at der faktisk er meldt om tørt vejr hele dagen og ret ok solchancer op til 19-20 grader. Kigger vi ind i weekenden, så har det været meget forskelligt fra dag til dag, hvad meteorologerne de siger. Det er jo det der med, når man er nogle dage ude i fremtiden, så kan tingene jo altså nå at ændre sig. Nu meldes det om, at der både lørdag og søndag kan komme lidt byaktivitet, men det bliver dælme ikke meget, så stort set eller helt tørt vejr i weekenden med temperatur på en 17-18 grader og lidt solskin ind imellem.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Fortsat spærret på et stykke af Nordre Ringvej ved Viborg. Det vil der være resten af ugen, og med omkørsel ind igennem Viborg i den ene retning og op over Røding i den anden retning. Fortsat også spærret i den ene vejbane en gang imellem på Herningvej, lige syd for Viborg. Man er ved at lave et helanlæg og en svingbane der, hvor vejen går fra ud mod Dollup og Halsø. Og det betyder altså, at det driller trafikken lidt i mellemtiden, nedsat hastighed, og en gang imellem altså som sagt også spærret vejbane, så man kommer forbi på skift. Udover det har jeg ikke noget nyt eller noget breaking her til morgen på trafikken. God tur, kør forsigtigt, og skulle der ske noget, så giv lige mig kald, så jeg kan advare dine medtrafikanter. Du ringer til mig på 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
2: Radio Viborg med Peter og venner.
0: Så er det tid. Vi skal have premiere på den helt nye single med Nick og Jay. For første gang her på Radio Viborg får du sangen, der hedder KBH.
1: Du lytter til Peter og venner

Nick & Jay var det her. Og KBH, som deres nye sang hedder. En hyldest til vores allesammens hovedstad. Skønt sted i København. Skønt sted at være. Skønt sted at også komme hjem fra igen, når man har været der nogle dage, hvis du spørger mig. Åh, men det der med, du ved, 75 kroner for en boldmost, det er I kan glemme det. Men selvfølgelig skal vi have en hyldest til København en gang imellem, og der er jo lavet flere sange gennem årene, som hylder hovedstaden. Og nu er der altså endnu en fra Nick & Jay, som jeg forstår det faktisk også rent personligt, har haft en årrække, hvor de er flyttet ud af byen, ud og skulle lige have noget frisk luft. Det var jo så moderne på et tidspunkt. De tog ikke skridtet sådan fuld Simon Kvam-style og flyttede til Thy, men dog ud. Lidt på landet-agtigt. Og så savner de så byen. Så nu er de vist flyttet tilbage igen. Og det er altså det, der har affødt nummeret her. En hyldest til København. Og den skal du nok komme til at høre en hel del her i sensommeren. Og nu fik du den altså for allerførste gang her på Radio Viborg. Klokken er 6:36. Og så skifter vi til en af de sange, der har nogle år på bagen. Men så sandelig stadigvæk altid at lille lytte værd. Her er Mary J. Blige, så Family Affair. Godmorgen.

0: Mary J. Blige her på Radio Viborg. Klokken er 20 minutter i 7.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg har lavet et opslag på Radio Viborgs Facebook-side, hvor jeg ganske simpelt spørger om det der med at låne noget ud, og så aldrig rigtig få det igen. Er det noget, du kan ikke genkende til? Det tror jeg, mange af os kan. Har du lige 2 minutter her i din torsdag morgen, så vil jeg sætte stor pris på, at du lige går ind og kommenterer på opslaget derinde, og ellers så kan du sende en sms, hvis det lige er nemmere og passer dig bedre. Viborg, mellemrum og din besked til 1266. De første kommentarer er lige så stille til at give ind på opslaget her, efter jeg lavede det for lidt siden. Eksempelvis skriver Johnny Storm her, at det er noget, han godt kan ikke genkende til. Ja, desværre. Jeg har lånt penge ud og aldrig fået dem igen. Åh, den er træls, Johnny. Og altså, mellem venner. Den er altid farlig, det der med at have lånt penge af hinanden. Specielt, når de så ikke kommer igen. Nå, og specielt, hvis man sådan tænker, altså, du ved, en ting er, hvis man mærker, okay, du er ikke lige sted, hvor du kan betale dem tilbage, men hvis man sådan, når det simpelthen sådan tænker, nu virker det, som om du enten bare har glemt, eller bare sådan udspekuleret har tænkt dig at glemme det. Nå, Johnny skriver videre, så har jeg også lånt DVD'er ud og aldrig fået dem igen, dengang man så film på DVD. Men utrolig nok, så lader personerne, som om de aldrig har lånt noget af mig. Der er vist lige et par venskaber, der skal genovervejes dem. Det kan også være, at de er blevet det. Og Johnny, jeg kan genkende til det. Jeg har selv lige skrevet ind også, at altså for mig er det især noget, jeg husker som en ting tilbage i gåsøjne. De gamle dage, dengang film var på DVD, og musik i øvrigt var på en CD, der har jeg godt nok lånt meget ud. For jeg havde rigtig meget af begge dele. Og jeg har lånt mange film ud, og jeg har lånt mange CD'er ud, som jeg enten aldrig har fået igen, eller i hvert fald måtte rykke for mange gange. Altså, jeg begyndte ret hurtigt at konstatere, at jeg skulle i hvert fald have meget tydelige markader på med mit navn, og det skulle være sådan, at jeg ikke bare lige kunne tages af. Sådan, at der i hvert fald ikke var nogen, der... Altså, det skal... nogle gange kan man jo også have lånt noget, og så kan man faktisk være i tvivl om, hvem man lånte det af. Og så kan det jo også være svært at aflevere den tilbage. Og der havde sådan et... Jeg skal nok sørge for, at der er navn på mit i hvert fald. I dag, der låner vi knap så mange film og albums ud, fordi det hele jo ligger digitalt. Så det er ikke så meget en ting mere. Nu vi så skal være helt ærlige, så har jeg så nok også lånt noget den anden vej, og måske heller ikke fået leveret helt tilbage. Blandt andet et VHS-bånd, som jeg lånte i slut-90'erne. Og jeg er det stadigvæk liggende, jeg ved præcis, hvem jeg har lånt af. En gammel efterskoleveninde, som jeg ikke har så meget kontakt med mere, og jeg har flere gange stødt på den i oprydning. Og egentlig tænkte, jeg kommer aldrig nogensinde til at se det her bånd, men jeg kan jo ikke smide Mettes VHS-bånd med vores gymnastikopvisning fra 1997 ud. Så den ligger så bare stadigvæk derhjemme i skabet. Det kunne være, at jeg skulle tage at skrive til Mette på Facebook, om hun lader sit VHS-bånd igen, så jeg kan få det ud af verden. Det kunne være, at det her opslag var en god anledning til det. Kan du mærke den dårlige samvittighed? Jeg kan også mærke på mig selv, at jeg sådan lige... Stemmen, den gik også lige ned i niveau, fordi jeg skammer mig en lille smule over det. Det gør jeg altså. Nå, men jeg er ikke den eneste, der har noget liggende, jeg burde have afleveret. Anita Glad skriver, jeg har lånt et sæt Uno, som jeg stadig har. Jeg tror, det var i 2013, jeg lånte det. Ja, ja, men altså, det kan trække ud med sådan et spil, Anita. Jeg er sikker på, at du har tænkt at aflevere den, når I er færdige med at spille. Der er blevet sagt Uno mange gange nu, men der er ikke lige nogen, der har lukket den helt endnu, vel? Eller noget. Godmorgen.

Harry Styles fik du her, og As It Was, og klokken den er blevet 6:48. Torsdag morgen. Weekenden ligger lige så stille derude i horisonten og lurer og lokker. Og hvis der ikke er de vilde planer, så noget det, man blandt andet kunne gøre i weekenden, det var jo at tage et smut i biografen. Det kunne være, at man skulle være det, der virker som det sidste menneske, ind og se The Odyssey. Jeg har været ind og se den. Jeg synes, den er ret fed. Jeg vil sige, jeg havde hørt så meget om den, at jeg måske også nåede dertil, hvor jeg altså havde fået for store forventninger. Så den havde svært ved at leve op til det, men jeg synes, den er fed. Til gengæld føler jeg mig så som det sidste menneske i verden, der ikke har været inde og se Spider-Man Brand New Day endnu. Men det kunne man jo så overveje at gøre noget ved. Ellers så er torsdag i dag jo altså også lige med premiere på nye film i biograferne, og der rammer nogle stykker. Nogle rammer kun enkelte biografer, og især to film kommer til at gå ret bredt rundt omkring. Det er gyserfilmen Insidious, som altså kan ses fra i dag. Jeg kan allerede se på traileren, det er ikke lige noget for mig, og det er slet ikke noget for min kone. Vi er ikke de store gyser-typer. Men til gengæld, så er der også action på drengen fra i dag. Filmen Mutiny, som har den levende real-size actionfigur Jason Statham i hovedrollen, og i øvrigt også danske Roland Møller på rollelisten, rammer også biograferne fra i dag. Sådan en rigtig klassisk Hollywood-actionfilm. Det siger jo sig selv, når det er med Jason Statham. Så et par muligheder. Nye muligheder også på biograflisten fra i dag. Hvis det er sådan, at du skulle have lyst til en tur ind i mørket. Det er altid lidt federe at se film i biografen. Det er det altså. Ikke helt billigt, men fedt.

0: Taylor Swift her og The Faith of Ophelia. Vi er på vej mod klokken 7 og får en omgang radionyheder om lidt. Så efter det, så er der blandt andet musik fra Blæst og selvfølgelig også dagens Giga Mega Quiz på vej.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Det er sgu den, der kommer og syger ind
13: i øst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark.
16: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
18: Norwegian.

0: bedste prisen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kr. Om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
3: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie.
2: Radio Viborg. Vejret.
4: Det starter egentlig ok med tørt vejr og med lidt skyde rundt omkring. I løbet af torsdagen her kan der også være chance for noget solskin, især omkring middag og i eftermiddag. Men ude på eftermiddagen begynder der så også blive risiko for byger, især i aften vil der mange steder komme lidt regn. Temperaturen topper på en 20-21 grader, og så får vi en jævn vind med lidt kraftigere vindstød, der sådan lige i løbet af eftermiddagen måske især godt lige kan føles, som om den bider en lille smule. På den anden side af torsdagen her venter der en rigtig flot fredag med tørt vejr og ok fine solchancer, og weekenden ser også ok ud med stort set eller helt tørt vejr begge dage.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Du er stået op med Peter og venner.
1: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
4: Bente Hørby Bøjsen fra Viborg, vinder seneste sæson af Alene i Vildmarken, er min medvært fra her omkring kl. 7.30. Det glæder jeg mig meget til. Og før hun hopper med ind i studiet, skal jeg også lige nå en omgang Giga Mega Quiz, og det er lige om lidt.

0: Blæst og Juice. 7:05.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Bipo.
0: Håber, du har en skøn torsdag morgen i det midtjyske indtil videre. En torsdag morgen, hvor en af de store nyheder i den sådan lidt mere celebre afdeling af nyhedsbilledet er, at Harry og Meghan åbenbart flytter hjem. Hvis ikke lige navnene siger der noget, så er det ikke sikkert, at historien interesserer det helt vildt. Men det er jo, ja, jeg skulle til at sige, den tidligere prins Harry, han er vel egentlig ikke officielt prins mere i det britiske kongehus. De seneste år, der har han jo sammen med sin Meghan og deres børn boet i USA i stedet for. Nu vil de altså ifølge flere britiske medier, blandt andet Sky News og The Telegraph, flytte tilbage til Storbritannien. Faktisk efter sigende allerede her inden for få uger. De skal åbenbart bo på en ikke-kongelig ejendom uden for London, og deres to børn skulle allerede være skrevet op til at starte i skole til september. Så efter en 6 års tid i The US of A, så vender Harry og familien altså hjem igen. Det må, kunne man jo håbe, næsten være tegn på, at der måske også er lidt forsoning i familien, hvor der ellers har været skarpe kanter, både mellem Harry og hans storebror William, men også mellem Harry og farmand Kong Charles eksempelvis. Og der skulle jo have været lidt af hver på spil, altså både generelt, at det måske aldrig været en super harmonisk familie, sådan har man indtryk af. Men blandt andet skulle der også have været små racistiske ytringer, da Harry i sin tid fandt sammen med Meghan. Og det hjalp jo på ingen måde på noget af det. Nå, men lad os da håbe for familiefreden, at det her er tegn på, at der er lidt mere forsoning, hvis altså historien om Harry og Meghans retur til Storbritannien passer.

Olivia Dean var det her, og Man I Need. Klokken er 7:09. Torsdag morgen, og en torsdag morgen, hvor meteorologerne egentlig har meldt om, at det vil være mest skyde. Altså også med sådan lidt tunge skyer på himlen. Jeg vil sige, her i centrum af Viborg, hvor jeg står, der gør solen da sit allerbedste for at bryde igennem lige i øjeblikket. Men når det er den vej, vejret overrasker, så skal det ikke køre for det. Håber du har en dejlig morgen, og måske du lige har et par minutter i overskud. Et par minutter, du i så fald kunne bruge på at være dagens deltager i verdens største radiokonkurrence, nemlig Gigamega-quizzen. Det er alle hverdage her i Peter og Venner, og i denne uge jo i samarbejde med Slagter Storm. I Løvstrup, der er simpelthen mulighed for at vinde den helt store kødpakke til grillen til en værdi af ca. 500 kroner. Der er 4 entrecôter, det er dansk kød fra Himmerland Kød. Der er 4 marinerede nakkoteletter, og der er 4 frankfurter. Så mad til grillen, kød til grillen til enten 4 meget, meget sultne mennesker, eller også kunne der nok godt blive til at have lidt gæster, også hvis husstanden selvfølgelig. Det kan selvfølgelig også være, at husstanden tænder flere end 4. Nå, men det er jo alt sammen meget fint. Det finder du nok ud af, hvordan kødet skal bruges. Nu skal du jo lige vente i første omgang. Man skal jo ikke spise entrecôten før koen er skudt. Nå, men hvis du kunne tænke dig at være dagens deltager, så skriver du en sms til mig med teksten Viborg mellemrum giga. Derefter må du gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby. Det vigtige er, at du sender den der sms til nummer 1266. Så skulle du gerne få en svar sms tilbage om, at nu er du simpelthen tilmeldt Gigamega-quizzen. Og er det så dig, jeg ender med at trække som dagens deltager? Ja, så ringer jeg til dig, så skal du tage telefonen, så gør hvad der skal til for at sikre, at du gør det. Lyd, vibration, uret, der vibrerer på håndledet. Hvad end der virker for dig? Du kommer med i radioen, vi sniksnakker lidt, og i sidste ende, så skal du bare lige svare rigtigt på et hurtigt lille spørgsmål. Og jeg kan da afsløre, at der i hvert fald er valgmuligheder i mindst den ene kategori, du kan vælge mellem i dag. Har du mod på det? Og lige 2 minutter til at lege med mig i radioen om lidt, så er det altså Viborg Mellemrum Giga, navn og by, til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.

0: Erik Pritz og Call On Me, 13 minutter over 7. Måske du har sendt en sms afsted og fortalt, at du er klar på at lege med i Giga Mega-quizzen i dag. Og i så fald, så hold øje med telefonen. Hvis ikke du har sendt en sms og ikke lige har tid til at lege med i dag, så kan det være, at du bare lige kan sidde og gætte lidt med i bilen om et øjeblik. Giga Mega-quizzen er i hvert fald klar her om få minutter, og jeg kan fortælle, at den ene af de to kategorier, dagens deltager kan vælge mellem i dag, er en af de kategorier, der skiller vandene. Enten så synes man, den er altid sjov, eller så tænker man, det bliver kæmpe nej tak. Men så er der jo altid en anden kategori. Der er to kategorier at vælge mellem, og der er den ene af dem altså med valgmuligheder. Nå, men jeg trækker dagens deltager her om et par minutter og ringer op, så hold øje med din telefon. Skal du lige nå at have en sms med, have foden indenfor i lodtrækning, så er det Viborg Mellemrum Giga til 1266. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med. Det er bare fedt.
5: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
7: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
8: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
11: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
12: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
17: Replace. Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Peter og venner.

0: Teddy Swims og Bad Dreams. Peter vender på en torsdag, hvor klokken er 7:23.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: I denne uge jo i samarbejde med Slagterstorm i Løvstrup, og præmien består altså af den helt store kødpakke til grillen. Der er 4 gode danske entrecôter, der er 4 marinerede nakkekoteletter og 4 frankfurter. Og det kunne godt være noget for Sofie fra Viborg. Godmorgen, Sofie.
3: Godmorgen.
0: Er det dig, der er grillmeisteren derhjemme?
3: Det er i hvert fald mig, der laver den hjemme.
0: Okay. Også når det er på grill?
3: Åh, om vi bor i lejlighed, så der er ikke lige grill.
0: Okay. Så må det blive på panden i stedet for?
3: Ja.
0: Ja. Om der er jo nogen familier, hvis man har grill, så kan det jo godt være sådan noget med, at du ved, hun laver salaten og kartoflerne og sovsen og en lille dressing og noget godt brød til. Han griller kødet, og så har han lavet mad, ikke? Altså, det er jo klassikeren.
3: Det er det. Men herhjemme, der er det mig, der laver mad.
0: Der er det dig, der laver mad. Okay, er det bedst sådan? Altså ikke for at snakke din bedre halvdeles madkundskaber ned, men er det bedst, at det er dig, der laver mad?
3: Han sidder og nikker.
0: Okay, godt. Jamen, så har I jo lavet den helt rigtige fordeling. Ja. Og nu er det endda også måske dig, der kan vinde kød dertil, hvis du altså bare lige får svaret rigtigt på et enkelt spørgsmål om et øjeblik. Og din bedre halvdel der i baggrund må jeg gerne hjælpe, bare I ikke spørger internettet. Hvad hedder manden?
3: Nå, det Alfred.
0: Alfred, yes. Nå, jamen, nu hører. Sofie.
3: Ja.
0: Du skal vælge en kategori.
3: Ja, spændende.
0: Jeg har 2 klassiske Giga Mega Quiz kategorier klar til dig. Og som jeg nævnte tidligere, så er den ene af dem en af dem, der skiller vandet ind. Så giver man den et skud, eller så vil man aldrig nogensinde tage den. Det er hurtigt forspil. Og derudover har jeg en med valgmuligheder til dig, nemlig 7-9-13.
3: Så tager jeg
0: på
3: hurtigt forspil.
0: Mhm. Som jo går ud på, at jeg spiller forspillet for en sang, og så skal du bare fortælle mig, hvad sangen hedder.
3: Yes, det
0: altså, opgaven er jo meget simpel. Spørgsmålet er så, om du synes, det er lige så nemt, når nu din 15 sekunders forspil starter. Det lyder, Sofie, sådan her. Noget, det virker bekendt.
3: Ikke lige nu.
0: Nej. Prøv at se, om du kan synge videre ind i dit hoved her om lidt.
3: Jeg kan den godt nu, tror jeg.
0: Hvad er det for en sang?
3: Sing Hallelujah.
0: Sing Hallelujah. Kan du da huske, hvem det er med?
3: Dr. Alban.
0: Det er rigtigt. Sådan, du er ikke til at snyde, Sofie. Tillykke med det.
3: Mange tak.
0: Og rigtig god fornøjelse med lækkerierne fra Slagterstorm, ikke?
3: Det lyder dejligt.
0: Det er godt. Hej.
3: Hej.
0: Den aller sidste af de her grillkødpakker fra slagterne Løvstrup er på højkant i morgen tidlig. Nu tænker jeg, at vi tager mere end bare de første 15 sekunder af den her 90'er basker med Dr. Alban. Og husk jo, at hvis du er helt tosset med 90'er musik, så har vi jo masser af det hver fredag og lørdag aften. Og i morgen tidlig skal vi også have 90'er morgenfesten.

0: Dr. Alban var det her, og sing halleluja. Dagens medvært her, Peter og venner, det er jo altså Bente Hørby Bøjsen fra Viborg, vinder af sidste års sæson af Alene i Vildmarken. Og Bente er med i studiet lige om et øjeblik. Nu er klokken 7.30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Her til morgen mest skyde. Solen har tittet lidt frem rundt omkring, men de kommende timer vil altså være en mest skyde omgang. Omkring middag begynder det for alvor at klappe, og så bliver der altså hen over eftermiddagen chance for noget solskin rundt omkring. Sidst på dagen begynder det så til gengæld også at trække op til lidt regn, og det kan der altså komme noget af i aften. Måske endda et par lidt kraftige byer. Temperaturen topper på 20-21 grader med en jævn vind og lidt kraftigere vindstød. I morgen fredag bliver en ret fin dag med tørt vejr og ret fine solchancer. Temperatur igen op til 19-20 grader. Vinden vil i løbet af dagen tiltage lidt, så det kan godt ende med fredag aften faktisk at blive sådan lidt småblæsende. Og så kigger vi ind i en weekend, hvor blæsten faktisk generelt vil være sådan lidt kraftige perioder, men hvor der meldes om mest tørt vejr og OK solchancer, selvom der især lørdag, men også søndag, kan komme enkelte bitte små byer. 17-18 grader i weekenden som det luneste.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Resten af denne uge stadig spærret på Nordre Ringvej ved Viborg. Men det skulle altså senest i løbet af weekend, måske allerede i løbet af morgenfredag, være færdigt. Men indtil da, altså spærret i begge retninger, og det betyder altså, at rigtig mange bilister skal finde alternativ rute. Skal man øst på, ja, så skal man følge skiltene ind igennem Viborg by og mellem søerne. Skal man vest på, ja, så skal man følge skiltene op over Rødding ud til Aalborgvej. Og begge steder giver det jo altså så noget mere trafik, end der plejer at være. Lidt tålmodighed vil være godt lige at have med i bagagerummet i den her periode, hvis man plejer at køre der forbi. Også på Herningvej lige syd for Viborg kan det være nødvendigt med lidt tålmodighed, fordi her man ved at lave helanlæg lige et par kilometer ud af Herningvej. Helanlæg og svingbaner, og mens det arbejde foregår, der er altså risiko for noget kødannelse, der er nedsat hastighed, og en gang imellem også en spærret vejbane. Men ellers ikke noget sådan nyt eller relativt nyt på de store hovedveje, og ikke noget, der på samme måde sådan er helt på tværs i nogens indre eller ydre univers. Opdager du noget nyt vejarbejde eller noget pludselig opstået, så husk, hvis du tipper mig, kan jeg advare andre derude. Så hjælper vi hinanden. Det er 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Her var Shakira og Burna Boy på Daya Daya. Klokken er 7:37.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Så kan jeg sige godmorgen til min medvært på denne torsdag, og det er Bente Hørby Boysen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Kromutter fra Viborg, og jo stadigvæk lidt endnu regerende mester i Vildmarken, kan
2: ja,
0: man sige.
2: Ja, det finder vi nu på lørdag.
0: Ja.
2: Der kommer sidste afsnit.
0: Det er, så det er meget kort tid, du er regerende mester i nu, fordi du vandt jo sidste sæson af alene i Vildmarken, og nu kører den nye sæson så.
2: Det gør den.
0: Når man så som deltager og vinder i sidste sæson, sidder og ser den nye sæson og begynder at se de første afsnit, sidder man så og tænker, fandme godt, det ikke er mig, der er derude lige nu, eller kribler det i kroppen? Lige præcis ved dig, tror jeg, det kribler i kroppen.
2: Ja, det gør det. Jeg er klar til at fatte fiskestangen og stryge afsted igen. Det er 100% sikkert. Det er jo sjovt at sidde og se det igen, fordi man ved jo lige præcis, hvad det er for nogle følelser, der går igennem folk, og hvor hårdt det er at være der.
0: Ja.
2: Fordi det skal man ikke undervurdere.
0: Altså, da du i 33 dage, du endte med at være der i sin tid, du er jo faktisk skuffet. Du ville have gerne have været der meget, meget længere.
2: Jo. Ja. Jeg var ikke skuffet, fordi jeg skulle jo slutte på toppen, og det gjorde jeg.
0: Det gjorde du.
2: Men jeg ville gerne have blevet der længere, men sådan er vilkåret. Altså, når du er flere end dig selv afsted, så ryger man jo ud i en eller anden rækkefølge, og det gjorde...
0: Der var kun dig tilbage til sidst, jo.
2: Det kan man sige. Det var der.
0: Nå, jeg må indrømme, jeg har slet ikke fået set med i den nye sæson. Jeg er utrolig med i sidste sæson.
2: Jeg ved det godt. Jeg har jo allerede
0: rykket dig
2: i skægget for fanden, Peter.
0: Fordi sidste sæson følte jeg utrolig med for at følge dig. Men jeg har ikke fået fulgt så meget med i den her sæson. Men noget af det, jeg jo fangede op fra starten, det var jo, at der blandt andet ville være et par af deltagerne, som skulle være hold i stedet for solo-deltager. Men jeg kan så forstå på dig...
2: Alene, at, ikke alene.
0: Ja, knap så alene i Vildmarken. At de skulle starte alene, og så var det så meningen, de efter 10 dage skulle flytte sammen som par.
2: Lige præcis, ja.
0: Men det nåede ingen af dem til.
2: Det nåede de simpelthen ikke til. Nej, der
0: for
2: skete jo det...
0: To at... gange to personer var røget ud inden for...
2: Ja, altså det er jo sådan, når du er et makkerpar, ikke? Så er det jo en fejler alle for en.
0: Ja.
2: Og så kan man godt egentlig tænke, jamen er det ikke en fordel at være to?
0: Det var
2: men
0: min
2: altså,
0: tanke.
2: På den anden side... så stiger risikoen for at ryge ud jo også med 50%.
0: Så hvis den ene vil hjem, så skulle den anden tage med?
2: Hvis den ene får skader og vil hjem og skal hjem, så ryger begge hjem.
0: Oh.
2: Og det kan man sige, det øger jo faktisk risikoen for, at det slutter før tid. Ikke? Og ikke mindst for den, der ligesom godt kunne blive længere. Ikke? Men det er jo vilkåret, når man gør det på den måde. Men det var selvfølgelig ærgerligt, at de nåede jo aldrig ligesom at rykke sammen.
0: Nej.
2: De havde de første 10 dage alene, og jeg tror, de ene, de røg ud, det var faktisk lidt under 24 timer, og det andet omkring en uge efter.
0: Okay.
2: Ja, så var det game over.
0: Ja. Hvor svær havde du været at være i nærheden, hvis du havde deltaget som en del af et par, og var røget ud, fordi din makker enten ikke kunne mere, eller var blevet skadet? Der tror jeg, at du skulle lige have et par dages fred, før du var til at være i nærheden af det, og det var du blevet træt af.
2: Jeg vil ikke afvise, at jeg synes simpelthen, de håndterede det så flot, deres makkerpar, som nu har snakket med den ene, og som han også sagde, hvad skulle jeg gøre? Ja. Altså, du kunne ikke gøre noget som helst ved det alligevel.
0: Så men de det må være bedre at ryge ud og ikke selv have nogen kontrol over det.
2: De tog det simpelthen så flot. Havde det været mig, så havde du fået en lodret flad, det kan jeg godt fortælle dig. Du var kommet over knæet og glas.
0: Men der er du også udpræget konkurrencemenneske, jo.
2: Ja, det er jeg. Ja. Det havde taget meget lang tid, og en ny billet til det nordligste Finland, hvor jeg bare skulle lov til at være alene.
0: Ja.
2: Det er helt sikkert, så stor respekt for at de håndterede det, som det gjorde, det må man sige.
0: Stor overskud der.
2: Meget stort overskud i sådan en situation, 100%. Ja.
0: Nå, men Bente, jeg er glad for, at du ikke er i Vildmarken, men her i studiet på Radio Viborg lige nu.
2: Ja, det er jeg også.
0: Det er meget hyggeligt. Du kører allerede på kaffekop nummer 2.
2: Jo, det gør jeg. Det er fuld knald på kaffe.
0: Yes. Og lige om et øjeblik, så skal vi blandt andet snakke om at låne noget ud.
2: Det skal vi.
0: Og så desværre ikke rigtigt få det igen.
2: Ja, altså det er sådan, det er. For eksempel også sin tur i Vildmarken.
0: Jeg lånte min Vildmarkstur ud.
2: Og jeg kommer aldrig tilbage igen.
0: Nej,
2: uhærdigt. Ikke noget om. Så, ja.

0: Lilywood and the Prick her med Prayer in C. Klokken er 7.44 på en torsdag i Midtjylland. Dagens medvært, det er Bente Hørby Boysen. Ja. Godmorgen, Bente.
1: Godmorgen, jeg får kaffe latte. Kaffe latte.
0: Det er ikke særlig vildmarksagtigt at sidde derovre med en frisklavet kaffe latte fra den store maskine.
1: Jamen, der fik jeg jo chakka-te derovre.
0: Ja,
1: Og det var også rigtig, rigtig godt under de omstændigheder, men kaffe latte,
0: det kan også noget.
1: Det kan bare noget.
0: Ja. Ja.
1: Det får mig lov, det giver mig lov til at have lyst til at synge lige fra morgenen af.
0: Ja, og du sang også meget i vildmarken.
1: Det gør jeg. Det gjorde jeg. Det gør jeg også derhjemme. Det gør jeg. Jeg elsker at synge. Det
0: Stankens lyder ikke godt, eller, men... Nej, nej. Stankens men, Mads.
1: Jo.
0: Synger han med?
1: Nej. Men jeg elsker at synge.
0: Ja.
1: Det er ligesom et sprog, ikke?
0: Ja. Og det kan gøre en glad.
1: Meget, it's very, meget international.
0: Yes.
1: Ja, så det kan jeg godt. Jeg kan godt lide det.
0: Dejligt.
1: Ja. Synger du ikke, Peter?
0: Jo, mest når jeg er alene.
1: Mest når du er alene?
0: Ja, af hensyn til andre.
1: Okay, det er også fair nok.
0: Ja, folk spørger så, kan du synge? Ja, alle kan synge. Det lyder bare ikke godt, når jeg gør det.
1: Altså, alle kan synge, og nogen synger bare på samme melodi, når de synger alt.
0: Ja, og samme tone hele vejen igennem.
1: Lige præcis, ja.
0: Bente, her til morgen skal vi blandt andet snakke om at låne noget ud, og så aldrig rigtig få det igen. Jeg har spurgt ind på Facebook, om det er noget, folk de kan genkende til at prøve, og det er der sjov nok en del, der kan. Jeg har også tippet dig på forhånd om, vi kommer til at snakke om det her, lige bedt dig tænke lidt over det.
1: Ja.
0: Og jeg kunne godt fornemme på dig, at det har du måske også prøvet i dit liv.
1: Ja, det har jeg.
0: hvad har du blandt andet skrevet
1: bare,
0: på tabskontoen?
1: Det er jo fordi bare følelsen af, når man ikke får tingene igen.
0: Jamen, det er træls.
1: Jeg går i seng lige med det samme. Fordi det er bare så træls, ikke?
0: Der kan faktisk næsten ryge venskaber på det jo.
1: Jamen, det er tæt på jo.
0: Ja.
1: Men og noget af det, som jeg jo personligt har lånt og ikke fået igen, det er jo blandt andet bøger.
0: Ja.
1: Og bøger, det er jo noget, vi køber.
0: Mm.
1: Fordi vi virkelig synes, at det her det er en god bog. Ikke? Og så kan vi kigge på den på reolen, ikke? Og så en gang om, så går man hen og tager den frem en gang til. Men det gør man jo så ikke.
0: Nej.
1: Fordi nu er den væk.
0: Ja.
1: Nu er der så en anden, der tager den ned, og så kigger på den en gang imellem. Og den ene bog, det var jo en knaldperle af et drama uden sammenligning. Nemlig biografien om Albert Einstein.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ved du, hvem du har lånt den ud til?
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja? Og du har aldrig fået den igen?
1: Nej.
0: Jeg kan faktisk se på det ansigtsudtryk, der kommer sådan lige noget
1: anstrengelighed. Ja, det er lige gamle minder, der lige får kattehornet til at rejse sig lidt, ikke? Og så den anden...
0: Har du rykket for den flere gange?
1: Ja, men nu gider jeg ikke mere. Det er lige meget.
0: Nå.
1: Jeg går bare på biblioteket.
0: Ja.
1: Det er lige meget.
0: Du skal læse om Einstein.
1: Ja, ja. Og den anden, det var jo Nelson Mandelas selvbiografi, Vejen til frihed.
0: Ja.
1: Og den vil jeg jo et anbefale at læse. Den er virkelig god.
0: Ja, eller låne af nogen, kan man jo bare gøre.
1: Ja, så jeg kender en, der har den, tror jeg.
0: Men du har den så ikke selv?
1: Eller går på biblioteket. Nej, det har jeg jo så. Jeg går på biblioteket jo så med den også, ikke? Men, men det er nogle af de ting, hvor jeg sådan har tænkt, det var godt nok ærgerligt, ikke?
0: Ja.
1: Og så var der også et par bukser, og så en rosensaks, ikke? Der røg, og det var ikke engang god rosensaks, det var en lidt sløv rosensaks, ikke?
0: Men det er princippet.
1: Men det er princippet, jeg sagde den, og så var den også væk, ikke? Og så var der nogle bukser. Mine bukser lånte jeg ud også, og dem fik jeg heller ikke igen. Så jeg har hverken bøger, eller bukser, eller rosensjaks.
0: Du går rundt med røven bare og prøver på at knække de der roser, fordi du har ikke nogen saks at klippe. Det er noget frygteligt bøvl.
1: Ja, det er bøvl. Det er bøvl, ikke?
0: Ja. Jeg kan især kendende til det tilbage fra i går, så de gode gamle dage, hvor vi havde film på DVD og musik på CD.
1: Ja.
0: Der havde jeg købt rigtig mange CD'er, rigtig mange DVD'er. Jeg har mistet mange gode film og mange gode albums på den konto, at den lige skulle lånes ud. Og væk var den.
1: Men ved du, hvem der har dem?
0: Nej. Det er jo det, der er problemet.
1: Ja, nu har du glemt det.
0: Ja. Altså, det er ikke i dag, jeg savner dem mest, fordi jeg har en lille bitte smule CD'er og DVD'er tilbage, jeg har holdt.
1: Ja.
0: Som jeg ikke kan få mig selv til at smide ud.
1: Ja.
0: Men jeg har smidt langt det mest ud, eller givet det videre til en genbrug, eller et eller andet, fordi... Altså, Spotify og Netflix.
1: Så det er ikke sådan, du sidder og tænker en gang imellem, hvis jeg havde haft den CD?
0: Nej, hvis bare jeg havde haft The Few Good Men på DVD nu.
1: Ja. så havde det hele været meget bedre.
0: Ja, nej, så finder jeg jo den bare på en streamingstjeneste.
1: Ja.
0: Det er jo så det gode ved det. Til gengæld må jeg så indrømme, jeg skal jo heller ikke stå og pusse min glorie, fordi det går jo også den anden vej. Man kan jo også have lånt noget.
1: Ja.
0: Og jeg støder jævnligt derhjemme i oprydning på... et VHS-bånd. Så gammel er vi, altså så langt er vi tilbage. Vi er i slut 90'erne.
1: Aha,
0: et videobånd, jeg lånte af Mette Balleby, som jeg gik på efterskole med.
1: Er det rigtigt?
0: Og på det videobånd, der er vores gymnastikopvisning fra efterskolen. Og det kunne man købe på VHS bagefter.
1: Og
0: så fik jeg
1: ikke,
0: min væk, og så skulle jeg låne Mettes, fordi så skulle jeg prøve at se, om jeg kunne få det kopieret over på et andet VHS-bånd. Mm. Det har jeg aldrig fået gjort, men jeg har heller aldrig fået afleveret. Jeg har ikke smidt den ud, for det kan jeg ikke få mig selv til, men jeg har Mette Ballebys gymnastikopvisning fra Lumber Ungdomsskole 96-97 derhjemme på VHS.
1: Jeg håber, Mette, hun hører det her.
0: Ja. Jeg har overvejet mange gange, og jeg tænker, jeg er nødt til simpelthen... Vi har snakket om det i radioen før, den dårlige samvittighed omkring det her. Men jeg er nødt til at finde Mette på Facebook. Ja. Jeg tror, jeg er Facebook-ven med hende og skrive til hende og sige, Mette, jeg skal have din adresse.
1: Ja, det synes jeg. Det er du nærmest.
0: Hun har nok ikke nogen VHS-maskine afspillet på, men det er princippet i, det er hendes spot.
1: Det er princippet i, og prøv at se, hvor mange år er det her siden.
0: Ja.
1: Og du har stadigvæk lidt dårlig samvittighed. Det er så mange, mange år på grund af en gymnastikopvisning på et VHS-bånd.
0: Ja.
1: Du er nødt til at eksekvere på den der.
0: Ja.
1: Og så få fat i Mette, eller køre ud til hende og sige, jeg vil bare give dig den her tilbage.
0: Ja. Jeg tror, Mette bor på Fyn i dag, men det vil selvfølgelig gøre gestussen endnu større, når jeg så kommer og afleverer den.
1: Ja, og sige, jeg har kørt fra Viborg.
0: Med den her?
1: Ja, jeg har kørt lige siden vi gik på efterskole. Jeg har bare kørt og kørt og kørt.
0: jeg har let efter dig i 27 år!
1: Ja, lige præcis. Rundt, jeg har været rundt
0: hele
1: landet.
0: Det var svært at finde, mand.
1: Ja, lige præcis. Ja. Det er du nødt til.
0: Ja, det kan godt være.
1: Ja.

0: Benjamin Hav var det her, og Portugal. Klokken den er 7:07. Jeg har Bente Hørby Boysen, vinder af sidste års Alene i Vildmarken, som medvært i dag. Og Bente, vi snakker om det her med at låne noget ud, og så ikke få det igen. Og jeg må så også indrømme for et øjeblik siden, jeg har jo så også lånt noget for mange, mange år siden. Ja. Jeg husker det som, at jeg lånte det i slut 90'erne, og har aldrig fået leveret tilbage et VHS-videobånd.
1: Ja.
0: Af en gammel efterskoleveninde med opvisningen, vores gymnastikopvisning, på min efterskole tilbage i sommer, eller ja, 96-97 gik jeg der.
1: Ja.
0: Og nu rykker vi på det, mens Benjamin Hav spillede, så var tanken, nu går jeg ind, jeg finder Mette inde på Messenger det med det samme, og skriver til hende.
1: Ja, det er du nødt til.
0: Nu er der en ny udvikling i sagen.
1: Ja.
0: Fordi jeg kan så se inde i Messenger-tråden, at jeg har skrevet til Mette tidligere om at returnere hendes bånd i 2008.
1: I 2008.
0: Men aldrig fået gjort noget ved det.
1: Der er lang eksekveringstid her.
0: Ja, det er på snor, tror jeg.
1: Det er på snor, ja. Altså, du rider ikke den dag, du sad der lige med den der.
0: Men ved du hvad? Jeg kan se op i tråden på Messenger. Ved du hvad, historien bliver endnu bedre af? Det kan jeg faktisk ikke huske, men tilsyneladende det videobånd, jeg har derhjemme.
1: Ja.
0: Det er slet ikke den rigtige gymnastikopvisning. Mette gik på efterskolen i 2 år, og da jeg har lånt videoen af hende i sin tid, der var det forkerte år. Så det er slet ikke den gymnastikopvisning, jeg er med i.
1: Så du har ikke engang...
0: Så
1: du
0: jeg har ikke engang... Jeg har haft den forkerte gymnastikopvisning.
1: Du har en fremmed gymnastikopvisning.
0: Jeg har haft liggende i 27 år. Det kan godt være, Mette skal have den retur nu.
1: Jamen, hvem har så din gymnastikopvisning?
0: Jamen, det ved jeg ikke.
1: Tror du, Mette har den?
0: Det ved jeg ikke.
1: Er der blevet byttet? Hvor har du overhovedet fået det fra, Peter?
0: Jeg lånte den af Mette i sin tid, fordi jeg troede, det var det år, jeg var der.
1: Aha.
0: Det var så det forkerte år. Så,
1: det er alligevel vildt nok.
0: Jeg har gemt på den forkerte gymnastikopvisning i 27 år.
1: Ja, hvad kan vi alle sammen lære af det?
0: Ikke rigtig noget,
1: tror jeg.
0: Nej,
1: det tror jeg faktisk ikke.
0: Nå, Bente, vi skal have nyheder om lidt. Og på den anden side af klokken 8, der kan lige skal tit, som det er. Der har jeg en ny leg klar til dig.
1: Det lyder godt. En helt ny.
0: En helt ny leg. Altså, der er andre medværter, der har prøvet den, men du har ikke prøvet den endnu.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Det er ikke gymnastikopvisning.
0: Det er ikke gymnastikopvisning. Det er Peters påstand. Mere om lidt.
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få

0: Jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: Dansk Folkeparti har sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. Det afviser en præst fra kirken dog. Natten til torsdag blev Kiev ramt af russiske ballistiske missiler. Ifølge byens borgmester er mindst 8 personer dræbt og 33 er såret. Angrebet ramte blandt andet boligblokke, hvor der er udbrudt brande og mennesker meldes fanget. En drone styrtede også ned i Rumænien og ramte et ubeboet område. Rusland kalder angrebet et modsvar og siger, at Ukraine har intensiveret angreb mod russiske civile. Og så er brødgiganten Coop blevet ramt af en arbejdsulykke. En medarbejder er nemlig kommet slemt til skade i arbejdet med en surdejsælter på brødfabrikken i Bolderslev. Det skriver Jyske Vestkysten. Derfor rykkede arbejdstilsynet ud, og de har altså givet Coop et straks påbud. Videre lyder det, at virksomheden er dybt berørt og har indført nye sikkerhedstiltag. Myndighederne er heller ikke endnu færdige med sagen.
7: Radio Viborg. Været.
9: Det starter mest skyde med måske et lille solglimt indimellem omkring middag og så ud på eftermiddagen. Der begynder der for alvor at være chance for noget solskin rundt omkring. Men sidst på dagen begynder risikoen for byer så også at stige. Især i aften kan der godt komme et par lidt kraftige byer. Temperaturen topper på en 20-21 grader, og så får vi en jævn vind med lidt kraftigere vindstød. I morgen fredag venter der en ret flot dag med tørt vejr og chance for en hel del solskin, så det kan vi godt glæde os til.
6: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
7: Du er stået op med Peter og venner.
6: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
9: Sidste time er Peter og venner for i dag med Bente Hørby Bøjsen, vinder af Alene Vildmarken 2025 som dagens medvært. Spørgsmålet er, om hun også kan vinde i Peters påstand lige om lidt. Det finder vi ud af efter den nyeste single fra Kri.

0: den har jeg ikke.
1: 6 minutter over 8 her med Christoffer. Du lytter til Peter og venner, dagens medvært. Det er jo Bente Hørby Bøjsen.
2: Ja, det er det.
1: Kromotter fra Viborg og vinder af sidste års sæson af TV-programmet Alene i Vildmarken.
2: Yes.
1: Nu er spørgsmålet, Bente, om du kan vinde i en omgang Peters påstand, som er den nye leg her i Morgenradioen.
2: Det glæder mig til at prøve.
1: Det går ud på, at jeg har en skål herovre, ja, fyldt med sædler. På hver sædel står der en påstand om mig.
2: Om dig. Og yes, er det dig eller mig, der trækker påstanden?
1: Det bestemmer du.
2: Så trækker jeg.
1: Okay. Så læser jeg påstanden op i, her i radioen.
2: Ja.
1: Og i det øjeblik, jeg har læst den op, så starter dine 2 minutter,
2: ja,
1: til at afhøre mig.
2: Ja.
1: Du må stille alle de spørgsmål, du har lyst til, for at prøve på at finde ud af, om påstanden passer dig.
2: Ja.
1: Hvis påstanden passer, så passer alt, hvad jeg svarer, også. Hvis påstanden er løgn, så lyver jeg jo videre for at prøve på at overbevise dig.
2: Uh-huh.
1: Okay? Okay?
2: Ja.
1: Godt. Så kan du, tager du bare en seddel.
2: Jeg tager en seddel her.
1: Yes. Og så folder jeg den ud. Tak for det. Det var godt trukket, tror jeg, umiddelbart, det er på forhånd.
2: Måske.
1: Er du klar?
2: Ja, jeg er klar.
1: Påstanden er, jeg har ligget på taget af en kørende bil.
2: Uh-huh.
1: Ja.
2: Hvor mange påstande er der i skolen?
1: det ved jeg ikke. De 15 stykker.
2: Okay, er det 50-50?
1: 50-50?
2: Ja, rigtigt og forkert.
1: Nogenlunde, ja.
2: Okay.
1: Ja.
2: Det var bare det. Du har ligget på taget af en bil.
1: Ja.
2: Ja, hvad var det for en bil?
1: Det var min kammerats forældres bil. Det var en stationcar, en Peugeot stationcar, tror jeg, en eller anden art.
2: Hvorfor lå du på den?
1: Fordi vi var en hel flok, der skulle hjem fra byen. Og min kammerat Esben kunne køre. Han var ædru. Og så synes jeg, der var for lidt plads i en bil.
2: Hvor langt kørte du?
1: Par kilometer. Ind i en by. Jeg følte, det var vildt.
2: Hvor hurtigt kørte de?
1: Ja, jeg følte, det var vildt. Jeg er sikker på, at Esben kørte ikke ret hurtigt.
2: Hvordan holdt du dig fast?
1: Jamen, der var sådan nogle en tagbøjle i hver side, til at man, jeg tænker, kunne montere en tagboks. Er den 19 år?
2: Okay. Var du fuld?
1: Ja.
2: Okay. Og hvor mange var der i bilen?
1: En håndfuld.
2: Okay, hvad farve var bilen?
1: Den var rød. Var rød? Det var en rød stationcar.
2: Okay.
1: Ja.
2: Og jeg har stadigvæk tid.
1: Ja, du har, ja, okay, du har alt din tid.
2: Hvad hedder resten af dem derude? Var det nogen, du kendte?
1: Ja. Det var en flok venner. Jeg ved ikke, hvem der ellers lige var med
2: og
1: i bilen.
2: Og I kørte ind i byen?
1: Vi kørte ind i byen.
2: Hvad
1: i Lemvig?
2: By?
1: Lemvig,
2: ja.
1: Min ungdomsby.
2: Okay.
1: Nede fra midtbyen, hvor vi havde været på bar i byen.
2: Ja.
1: Og så op af Østerbjerg, hedder den, op, okay, til hvor jeg bor.
2: Bor de andre stadigvæk i Lemvig?
1: Det tror jeg ikke, nej.
2: Er det ikke nogen, du snakker med mere?
1: Nej, Ane gør.
2: Ane?
1: Ja, Ane tror jeg var med i byen, for hun boede op i samme ende af byen som mig. Det ville give mening, hun var med i byen.
2: Ane, hun var med i byen?
1: Ja.
2: Okay.
1: En skov.
2: Og havde I været på diskotek?
1: Ja, diskotek er stort sagt i Lemvig, men ja. Jeg tror, vi havde været på Jydebaren eller Kaptajnen.
2: Ja, okay.
1: Ja.
2: Og var det en stationcar eller en lille bil?
1: Det var en stationcar.
2: Det var en stationcar.
1: Det var en rød stationcar.
2: Det var en rød stationcar.
1: Ældre rød stationcar.
2: Okay, og var det den, der kørte dig hjem?
1: Altså, det var Esben, der kørte mig hjem i...
2: På taget af bilen.
1: Altså, han sad i bilen, jeg lå på taget.
2: I en rød stationcar.
1: I en rød stationcar.
2: Det tror jeg ikke på.
1: Det tror du ikke på?
2: Nej.
1: Du tror, det er løgn?
2: Ja.
1: Okay. Du sidder og kigger meget indgående på mig. Tror du mest, det er løgn på grund af mine svar, eller fordi du føler, du har læst mig som menneske?
2: Begge dele.
1: Begge dele?
2: Jeg synes, det lyder skørt.
1: Okay.
2: At køre 2 kilometer på taget af en bil i en brandert.
1: Ja.
2: Har du det?
1: Det er også meget skørt.
2: Ja.
1: Men det har jeg desværre.
2: Det har du.
1: Så du gættede desværre forkert.
2: Nej, det var ikke godt.
1: Nej. Det vil jeg gerne lige skynde mig at understrege med det samme. Det er ikke noget, jeg nogensinde vil anbefale nogen at gøre.
2: Nej, det synes jeg ikke.
1: Udover det er ulovligt, så er det også meget, meget dumt.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Har du godt nok det?
1: Det har jeg godt nok.
2: Mens du simpelthen bider dig fast nærmest i en tagbøjle.
1: Der var sådan, på taget af den her røde bil, var der sådan en sort bøjle i hver side.
2: Ja.
1: Det var der på mange biler dengang. Og så lå jeg bare op på taget og havde fat der foran, og så kørte vi. Og jeg følte jo, jeg sådan, altså nærmest som en
2: eller
1: anden action-held i en Hollywood-film, at min ben nærmest, du ikke, svejede fra side til side i svinger. Det gjorde det slet ikke. Jeg er sikker, at man har sikkert kørt 15-20 km i timen.
2: Ja, okay.
1: Jeg synes, det var vildt.
2: Men det var en once-in-a-lifetime, ikke?
1: Det ville jeg aldrig nogensinde gøre, og jeg vil flå mine børn midt over, hvis jeg opdagede, at de havde gjort det.
2: Ja.
1: Det er simpelthen så dumt. Jeg har aldrig fortalt min mor det. Jeg håber ikke, hun lytter med.
2: Nej, det håber jeg heller ikke.
1: Fordi hvis så er min mor i gang med at finde nummeret til Esben lige nu, bare for at give ham en overhaling. Hvordan fanden han kunne finde på det?
2: Nogensinde kører igennem byen på taget af en bil.
1: Nej.
2: Det er ikke et godt råd.
1: Man må aldrig nogensinde ligge på taget af en bil, der kører.
2: Det skal man lade være med.
1: Og slet ikke fuld.
2: I det hele taget ligge på taget af en bil, det skal man lade være med.
1: Det er dumt.
2: Det har du gjort.
1: Ja.
2: Du var crazy.
1: Ja.
2: Det var den gang, hvor du var rigtig ung.
1: Ung og dum uansvar. Men i den alder, man tror jo ikke, man kan dø.
2: Nej, der er du forever young.
1: Ja,
2: altså,
1: og det kan
2: jeg
1: så bare sige, det kan man godt.
2: Jamen, det kan man. Du, og du er fra Lemvig.
1: Ja.
2: Ja, okay.
1: Der er jo nødt til at sige, der er sket dummere ting i Lemvig.
2: Ja, det vil jeg gerne tro.
1: Så jeg tager ikke pokalen på den måde, på nogen måde.
2: Nej, det gør du ikke, men du tager pokalen for en sindssyg historie.
1: Ja, det gør jeg.
2: På taget, gennem Lemvig.
1: Ja.

0: der kan jeg da godt afsløre, at mens du har hørt Alex Warren, så har jeg fået lidt formaninger fra Bente om at have ligget på taget af en bil.
1: Ja.
0: Det,
1: og der, der blev jeg lidt streng, kunne du godt se det. Og det er selvom det er mange år siden. Plus, og her kommer jo noget af det afgørende, at jeg gættede forkert. Og det kan jeg mærke på mig selv,
0: den sviger.
1: Og den gør lidt ondt.
0: Ja.
1: Er det godt?
0: Så jeg skal ikke tvære for meget i, at det betyder, at der i det samlede regnskab står 4-2 til mig nu.
1: Hvad for et regnskab?
0: Ja. Nå, Peters påstand, hver gang jeg har en medvært med i studiet, så den er tilbage igen på tirsdag. Og jeg vil gerne understrege, det er noget af det mest ugennemtænkte og dummeste, jeg har gjort i mit liv, at ligge på taget af en bil hjem fra byen. Fordi jeg i går sådan ikke synes, der var plads inde i bilen.
1: Og jeg vil godt sige til den næste medvært på tirsdag, nu nakker I, tager ham. I tager ham. Og det gør jeg bare, nu skal vi have den her skude vendt, mand.
0: Ja.
1: Det er en stor skude, og det er en tung skude, men vi kan godt gøre det.
0: Ja, sådan.
1: Sådan der.
0: Kan du lige mig en stor, tung skude? det var sådan, jeg hørte det. Nå, jamen den arbejder vi lige videre med i studiet.
1: Ja, vi arbejder på den.
0: Så er der Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt lige her om et øjeblik.
2: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
6: Ubisætter midt, det er bare fedt. Ubisætter midt, det er bare fedt.
7: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
6: Ubisætter midt. Det er bare fedt.
8: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
11: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Hvad skal du lave i uge 37?
13: Taxi!
12: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
14: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
15: Hos slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
16: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
18: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Hej skat. Tak for i går.
13: Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
25: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
26: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
27: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
28: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Peter og venner.
31: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Andreas Oddbjerg var det her, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Denne torsdag morgen er der simpelthen premiere på en helt ny single med Nick og Jay. Yes, de er tilbage, og det er de med en sang, der er en hyldest til vores allesammens hovedstad. Byen, hvor man kan køre rundt i minimum 45 minutter for at finde en p-plads, og derefter betale i dyredommen for den. Men det er jo ingenting i forhold til de 75 kroner, en såkaldt BMO så koster bagefter, man bare lige skal have en lille smid bid morgenmad. KBH hedder den nye sang med Nick og Jay. Og jeg havde premiere på den tidligere her til morgen lige omkring kl. 6.30, men jeg tænker, der er nok mange, der måske ikke lige var stået op og lyttet med på den tid, som lytter med nu. Så nu tillader jeg mig altså lige at tage den igen her om et øjeblik til dig, der ikke har hørt den endnu. For den er altså ret fed. Altså, jeg synes, sådan lidt latin vibe over den på en eller anden måde, selvom det altså er en Københavner-sang. Vi tager den lige om et øjeblik. Husk jo også, at vi her til morgen blandt andet snakker om det der med at låne noget ud, og så aldrig rigtigt få det igen. Lad mig høre, om det er noget, du kender til på opslaget inde på Radio Viborgs Facebook-side. Og så er klokken 8:30.
1: Radio Viborg vejret.
0: Og i dag, torsdag, der starter det altså skyde, så klarer det op. Især omkring middag og hen over eftermiddagen er der ok chancer for solskin. Men sidst på eftermiddagen eller i løbet af aften begynder der så også at komme lidt småbyer. Og i løbet af aften kan der også komme et par lidt kraftige byer i det midtjyske. Op til en 20-21 grader, og så med en jævn vind og lidt kraftigere vindstød, især sidst på dagen. Kigger vi lidt fremad, så i morgen fredag ser det egentlig flot ud med tørt vejr og chance for en hel del solskin. Op til lige knap 20 grader igen i morgen, men med lidt mere vind, især sidst på fredagen. Kigger vi ind i weekenden, så bliver der altså også både lørdag og søndag lidt blæsevejr ind imellem, men ikke mere, end vi nok holder til det, og mest tørt vejr med risiko for enkelte småbyer, men så sandelig også med chance for solskin hen over weekenden.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det er det samme, der driller, som har drillet hele ugen, nemlig at der jo blandt andet er spærret på et stykke af Nordre Ringvej fra rundkørslen ved kraftvarmeværket cirka en kilometer østpå. I begge retninger, det giver altså noget ballade med omkørsler, både ind igennem Viborg by op over Rødding, og det var resten af denne uge. Længere udsigt er der jo så med vejarbejdet, der foregår syd for Viborg på Herningvej, hvor man er ved at lave hældanlæg og venstresvingsbaner og så videre lige et par kilometer ud af Herningvej, og det er altså først en gang i oktober, man regner med at være helt færdig med det. Indtil da, der vil der være perioder, hvor den ene vejbane kan være spærret og risiko for noget kødannelse, og der er i hvert fald også nedsat hastighed på stedet, du skal være opmærksom på.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
2: Radio Viborg med Peter og venner.
0: Så er det tid til den nye single med Nick og Jay, som lovet. Her er KBH.
1: Du lytter til Peter

0: Nick & Jay var det her, og deres nye single, som altså hedder KBH. Og med det så er klokken blevet 8.34. Jeg har jo Bente Hørby Boysen, vinder alene i Vildmarken 2025, som dagens medvært.
1: Det er det nemlig, og dagens taber er Peters påstand.
0: Ja, den har, den har du lidt svært med. Den kommer der til at jage og hjemsøge dig
1: som
0: resten af dagen.
1: Som et mareridt.
0: Ja, det bliver helt fantastisk.
1: Det kan godt være, jeg skriver til dig, siger, stil mig et spørgsmål.
0: Kom med en påstand.
1: Ja.
0: Nå, noget af det, vi også snakker om her til morgen, det er sådan noget med at låne noget ud og ikke rigtigt få det igen, og det skal vi lige tilbage til om et øjeblik. Først vil jeg lige runde en anden historie, som jeg simpelthen bare nødt til at sige. Jeg synes simpelthen, det er så langt ude. Jeg nævnte det også lige ganske kort i går. På lørdag, der er det tid til, at Viborg skal have sin Pride. Det er lige i øjeblikket, der foregår rigtig meget. Der var den helt store i København sidste weekend. For nogle år siden var der i Berlin, og der oplevede man jo desværre en meget tragisk episode, hvor nogen simpelthen kørte ind i menneskemængden. Nej. Og det endte jo med en enkelt omkommende og en rigtig masse til skadekommende.
1: Okay.
0: Nu er det så på lørdag i Viborg med Pride.
1: Ja.
0: Og her har man simpelthen jo også været nødt til at ændre arrangementet efter vejledning fra politiet, af frygt for, at der er nogen, der åbenbart kan få ondt et vist sted, at der bliver gået en Pride.
1: Okay.
0: Jeg kan simpelthen ikke forstå det i min krop. Altså, hvordan man kan...
1: Men kan man ikke bare lade være med at gå ned og kigge på det?
0: Kan man ikke bare
1: lade være med at fuldstændig at forholde sig?
0: Jo.
1: Hvis det er sådan, at man ikke har tænkt sig
0: det. Hvis man virkelig har det sådan, at man synes, at det er jo det mest forfærdelige i hele verden, der foregår, så lad være med at komme.
1: Jamen, altså, lad nu folk være, mand. Altså, kan vi ikke bare alle sammen få lov til at gøre det, vi synes, der er rigtigt for os selv?
0: Det er bare kærlighed.
1: Det behøves vi overhovedet ikke have et forhold til, hvad andre gør, og dem, der går den Pride, altså giv den gas, mand.
0: Ja,
1: fordi det skal
0: have en
1: andre
0: fest.
1: Have en fest, det skal andre sgu ikke blande sig i.
0: Altså. Men tænk jo 2026, er vi ikke ved at være nået et stykke vej? Og så hører man så om nogle af de ting, der bliver sagt. Og altså, blandt andet så havde man lavet et opslag, både fra Priden og fra De Frivillige Hus i Viborg, om at man godt bruge lidt flere frivillige til at hjælpe til arrangementet på lørdag. Og i stedet for, at det væltede ind med kommentarer om, jeg vil gerne hjælpe, så væltede det desværre også med en anden slags kommentar. Du ved. Sådan i retning af, det var fedt, at I offentliggjorde ruten, så man ved, hvor det er, man lige skal hen og springe.
1: Nej!
0: Hallo?
1: Fuldstændig vanvittigt.
0: Altså, jeg gætter på, hvis jeg råber ind i øret på dig, så er der ekko. Altså, hvor er det dumt.
1: Men jeg tænker også bare, det er et fællesskab.
0: Ja.
1: Prøv at høre, os mennesker har brug for fællesskaber.
0: Ja.
1: Nogen går til fodbold, nogen de går til ballet, nogen de er i noget outdoor, og nogen de går til ridning, og nogen de gør alle mulige, og nogen har det her Pride, og det er deres fællesskab.
0: Ja.
1: Hvorfor skal vi have... Er det ikke altid okay at finde et fællesskab? Og så kan det da godt være, at det fællesskab holder en fest. Dejligt!
0: Hmm?
1: Du behøver jo ikke deltage.
0: Nej.
1: Du behøver jo ikke forholde dig. Lad dem nu være, mand.
0: Ja.
1: Altså...
0: Jeg forstår ikke, hvor hadet kommer fra i første omgang, og jeg forstår slet ikke, hvor behovet for at ytre det kommer fra.
1: Altså,
0: det
1: er
0: altså...
1: Overhovedet ikke. Vi vil jo ikke have en holdning til alt, og der slet ikke, hvis det er altså, slet ikke på de kommende mand.
0: Nej, men det er jo, folk de er jo så pissemodige, når de sidder der bag en skærm, ikke?
1: Jo, ej, det synes jeg, det er tarveligt, og også fordi det, man skal huske på, der sidder jo rent faktisk nogle mennesker på den anden side og læser det, som glæder sig, og som og skal, ud, og skal ud i deres fællesskab, som de er stolte af, og deltage i det her. Og så skal man have ondt i maven over, at der sidder en eller anden klovn bag en skærm, og forholder sig, som ikke engang har tænkt sig at deltage selv, men som bare vil sidde der og være sur. Stop det, mand.
0: Ja.
1: Altså, så lad folk have deres fællesskaber. Altså, hvis det er sådan, at man selv har et fællesskab, hvor det er, hvor man gør. Så det er også bare at lave en fest nede i byen. En paddelfest eller et eller andet. Men så gør det da.
0: En gammel mens sur klubs fællesskabsmars.
1: Der sidder jeg da heller ikke bag mit tastatur. Og så siger jeg, det er også bare, skal man nok lige passe på, jeg ikke kommer med min ketchermand, for jeg kan kun lide badminton. Altså, jeg tror da lige, du skal blande dig helt fuldstændig udenom. Altså,
0: og blive væk.
1: Fuldstændig. Ja, god fest til jer.
0: Bye, giv bye, bye, synger
1: en ting. Og giv en gas, mand, til jeres fest. Yes.
0: Klokken er 8.38. God Pride på lørdag.
1: Yes.

0: NSYNC fik du her, og bye bye bye 8.41.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg har Bente Hørby Bøjsen, vinder alene i Vildmarken 2025 som dagens medvært. Og Bente, vi snakker blandt andet om at låne noget ud, og så ikke rigtig få det igen.
3: Ja.
0: Og inde på kommentarfeltet derinde på Facebook kan Mette Andersen for eksempel her tilføje: jeg har lånt parfume til min søster. Den kom aldrig retur. Så måtte jeg købe en ny, og så har hun en god parfume. Ingen bitterhed der. Fornemmer man det? Heidi Svindingsen skriver: jo, det er penge for eksempel.
3: Den er ikke god.
0: Ja, så vælger jeg dog hurtigt at sige, det venskab er ikke det værd, at holde mig til kun at være venner med de gode mennesker, dem der rent faktisk opfører sig ordentligt og holder deres del i aftalen. Jeg har i nogle tilfælde lånt pengebeløb ud til en ven til en regning, de skulle betale for eksempel 1.000 til 2.000 kroner, og fået pengene tilbage bagefter, når personen havde mulighed for det.
3: Ja.
0: Men det er rigtigt, det er da specielt penge.
3: Jamen det skal man passe på med, for det tror jeg simpelthen, hvis man låner penge ud, ikke, så skal du simpelthen være klar til at sige, det er lige meget, om jeg får dem tilbage.
0: Ja.
3: Fordi ellers, så giver det sgu lidt gnidninger ved familiebordet eller ved venindebordet, ikke?
0: Ja, det kan det sagtens.
3: Der tror jeg simpelthen, man skal være klar til at sige det sig selv. Du kan bare få dem.
0: Ja.
3: Fordi ellers, så, hvis man ikke får dem, så er det sådan, man kan blive rigtig, rigtig irriteret over, ikke?
0: Ja. Ja. Så er der jo så også dem, der er på den anden side. Dem, der ikke har lånt noget ud, men dem, der har lånt noget og ikke afleveret det tilbage. Ikke også, Christian fra Viborg?
3: Ja. Christian.
4: Jo.
0: Men med til historien hører dog, at du har prøvet. Christian, hvad er det, du for efterhånden mange år siden har lånt af en ven?
4: Jamen, jeg tror et sted tilbage i... jeg har ikke været meget ældre end 12-13 år, så det er et sted tilbage i 2005-6 stykker eller sådan noget.
0: Ja.
4: Der er jeg over ved en af mine venner, som... ligesom, han var lidt ældre end mig, så det var ham, der lidt lærte mig det her med at spille, Gameboy og sådan noget. Og så igennem ham, der fik jeg lov til at låne det her Medal of Honor-spil, som egentlig er et ganske rædsomt spil på Gameboyen. Men jeg spillede hele vejen igennem det, og så gik der nogle år, hvor jeg ligesom bare havde det til at ligge og havde glemt at aflevere det tilbage, og så fandt jeg det igen, og så tænkte, Den skal jeg lige have tilbage igen. Så jeg ringede til ham og sagde sådan, at jeg har stadig det der spil. Det har jeg aldrig haft. Det tror jeg ikke.
0: Han mener simpelthen ikke, det er hans?
4: Jeg var simpelthen helt sikker på, jeg er stensikker på, at det er hans, fordi der er ingen andre, jeg nogensinde har lånt Gameboy-spil af.
0: Så han ville ikke tage imod det, fordi han mente ikke, det var hans spil. Så hvor er spillet i dag, Christian?
4: Jamen, jeg sidder faktisk med det lige her i hånden. Jeg har det stadigvæk. Jeg kan stadig finde det. Jeg kan bare lige ovenpå. Den er der stadigvæk.
0: Du ved præcis, hvor den er henne. Har du stadigvæk en Gameboy også, Christian?
4: Ja, det har jeg faktisk også stadigvæk.
0: Har du overvejet simpelthen at se, om du kunne gennemføre hele spillet en gang til?
4: Ja, tanken har strejfet mig. Det er også lidt med nogle andre spil, ikke? Men jeg har jo faktisk fundet ud af her for nylig, at Gameboy-spil, de helt gamle, har jo faktisk sådan en lille batteri inde i sig.
0: Okay.
4: Som er det, der gør, at du kan gemme ting på de her Gameboy-spil.
0: Ja.
4: Og alle de der spil, de der gamle Pokémon-spil og sådan noget, jeg havde fra lang tid siden, de har slået tør for strøm nu.
0: Oh.
4: Så du kan ikke gemme ting på dem længere.
0: Nå, okay, så er det ikke helt i
3: sig. Det var jeg faktisk ikke klar over, den der.
4: Nej, det var jeg heller ikke, indtil jeg ligesom åbnede mit gamle Pokémon-spil, hvor jeg havde jo alle de seje
0: Pokémon. Ja, ja, selvfølgelig er det.
4: Okay? Ja. Og så lukker den op, og så kan se... jeg har ingenting på det her. Hvor er det blevet af? Og så ind og Google. Nå, der er åbenbart et batteri i de her spil, der sidder og holder liv i
3: hukommelsen. Ja, okay. Vildt nok.
0: Ej, det er lidt så.
3: Men Medal of Honor er faktisk... det har jeg også spillet. Det er faktisk et udmærket spil.
0: Ja, men ikke på Gameboy åbenbart, kan vi høre på Christian.
3: Jeg spillede på PC.
4: PC'en, der fungerer lidt bedre. Gameboy'en, det er altså...
0: ja. Nå, jamen, Christian,
3: nu kan du beholde det.
0: Ja, ja, fordi altså, vi er enige om her i studiet, at når vennen ikke kan huske det, han så vil have det igen, så må det være dig, der beholder
3: det. Og hvis han kommer i tanke om det, så er det bare game over, mand.
0: Ja.
4: Det er en ret lang tur, jeg skal ud på, hvis jeg skal aflevere den til ham. Fordi jeg er ret sikker på, at han bor et eller andet sted i Sydney eller sådan noget.
0: Nå. Ja. Christian, hold du fast i den som et lille sjovt minde, ikke?
3: Ja.
0: Jeg synes, du har gjort, hvad du kunne.
4: Yes.
0: Det er godt. God dag.
4: Tak. Hej.

0: Pink og Fucking Perfect, og så er Peter og venner faktisk ved vejs ende for i dag. Jeg har jo haft Bente Hørby Boysen som min medvært det meste af morgenen. Det har været hyggeligt, Bente.
1: Det har været rigtig hyggeligt.
0: Ja, tak, jeg synes nok, det har på nogle tidspunkter været lidt mere hyggeligt end dig. fordi jeg har godt kunne mærke, at du har haft lidt svært ved at slippe den der med, at du får en lille times tid siden.
1: Ja, men der kommer revanche.
0: Ikke vandt. Nu vil jeg ikke sige, at taberet står der, men du er ikke vandt.
1: Ja, men det,
0: i Peters påstand.
1: Det kan vi ikke lide, men altså, det kan være, jeg skriver til dig på Messenger. Ja. Prøv at stille mig et spørgsmål.
0: En ny påstand.
1: Kom med noget påstand,
0: kom med noget.
1: Peter.
0: Ja. Jeg skal have en ny revanche. Ja. Ja. Nå, det har været hyggeligt.
1: Det har været rigtig hyggeligt, som altid. Jeg kan lige fortælle lytterne, at Peter han har fået med viljeskæg nu.
0: Ja.
1: Det klæder ham.
0: Vild med vilje.
1: Vild med vilje.
0: Ja.
1: Og det klæder ham faktisk. Han er faktisk kommet til at se lidt mere voksen ud.
0: Mm.
1: Ja, nu er vi voksen, Peter og venner. Ja.
0: Det er ikke,
1: det er
0: ikke gammel, bare voksen.
1: Nej, det er pænt.
0: Okay.
1: Det klæder dig faktisk.
0: Jamen, jeg har faktisk begyndt her efter sommerferien. Nu, du ved også, det har været væk fra kollegerne i nogle uger og kommet tilbage. Ja. Der er også lidt. Der er mange, der har begyndt at kommentere på skægget. Lidt forskelligt. Nogle var sådan lidt, hold op, var der en, der sagde. Det ved jeg ikke, hvordan jeg skulle tolke. Men ellers så har det været sådan, okay.
1: Det er faktisk rigtig pænt.
0: Ja, jeg får mest positive kommentarer på det.
1: Pæne Peter.
0: Og det vigtige grund til, at det får lov at blive så langt, er jo, fordi konen ikke brokker sig. Fordi hvis hun havde sagt, at jeg vil ikke kysse mænd, så var det røget af.
1: Ja.
0: Men hun giver det også en chance.
1: Ja, men det er pænt, og det er veltrimmet, og det er klædeligt.
0: Tak.
1: Ja.
0: Det var da en high note at slutte
1: på. Ja, det var en high note at slutte på.
0: Kan du ikke have en fuldstændig fantastisk torsdag?
1: I tak, og mange gange lige måde, og også til lytterne.
0: Yes. Her på Radio Viborg, der fortsætter det med optur med Ditte lige om et øjeblik. Jeg er tilbage i morgen tidlig. 5-9, blandt andet med en omgang 90'er, morgenfesten og gigamega-quiz og alt muligt andet. Så vi snakkes ved i morgen.
1: Hej. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
18: Så tag til Fleggaard.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
2: Rødgiganten Koberg er blevet ramt af en arbejdsulykke. En medarbejder er nemlig kommet slemt til skade i arbejdet med en surdejsælter på brødfabrikken i Bolderslev. Det skriver Jyske Vestkysten. Derfor rykkede Arbejdstilsynet også ud, og de har altså givet Koberg et straks påbud. Videre lyder det, at virksomheden er dybt berørt og har indført nye sikkerhedstiltag. Myndighederne er endnu ikke færdige med sagen. Dansk Folkeparti har sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. Det afviser en præst fra kirken dog. Natten til torsdag blev Kiev ramt af russiske ballistiske missiler. Ifølge byens borgmester er mindst 8 personer dræbt og 33 er såret. Angrebet ramte blandt andet boligblokke, hvor der er udbrudt brande og mennesker meldes fanget. En drone styrtede også ned i Rumænien og ramte et ubeboet område. Rusland kalder angrebet et modsvar og siger, at Ukraine har intensiveret angreb mod russiske civile.
1: Radio Viborg. Vejret.
2: Torsdag byder vejret på lidt af hvert. Der kommer sol flere steder, men også kraftige byer, som kan give torden. Byerne begynder i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader. Det ustabile vejr fortsætter hen over weekenden, men næste uge kan du altså glæde dig til mere sol og tørvejr.
0: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
4: Du er landet her på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og det her program det hedder altså Optur. Det åbner nu og kører de næste 4 timers tid. Og jeg vil gerne åbne ballet med et kæmpe brag af et nummer, nemlig Mark Ronson og Bruno Mars og Uptown Funk.

0: Jeg glæder mig, fordi her på Radio Viborg, der har jeg altså et par kæmpe hits på vej til dig. Vi taler altså Apaka, Danmarks måske mest hypede band lige nu. Og så taler vi en af mine absolutte yndlings-DJ's, hvis ikke min yndlings-DJ faktisk, David Guetta og Bebe Rexha. Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
3: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
4: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
7: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
8: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
9: Man tager dig i Legeland Viborg!
8: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
10: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
11: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Tidspå dagen, der kommer der syge.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
11: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
12: Det her er Radio Viborg.
13: Yeah, yeah.
12: Din genvej til Midtjylland.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Nu ved jeg godt, sommeren den ikke er slut endnu, men er det kun mig, der går rundt med en følelse af, at den er sådan er lidt ved at gå på held? Okay, det er måske ikke kun en følelse. Jeg tror da også, datoen den skriver sensommer nu. Og jeg vil sige, det er jo trist for mange, når sommeren den slutter. Det tror jeg, der er rigtig mange, der går rundt og synes. Men husk nu, at i efteråret, der er der altså også rigtig meget at glæde sig til. Blandt andet en masse god tv. Der er altid god tv om efteråret. Det er som om, de ved, at man har lidt blues og har brug for noget at trøste sig med. Lørdag den 5. september, der er der altså premiere på den 15. sæson af Den Store Bagedyst. Og der er lidt et nyt koncept i Bagedysten i år, nemlig noget, der hedder Farezonen. Fordi i hvert afsnit, efter de første to bagninger, så bliver der kåret en mesterbager. Men de deltagere, der så ikke har imponeret dommerne nok, de ryger så i farezonen. Og så er det altså den sidste afgørende bagning, der bestemmer, hvem der går videre. Så det er sådan en lidt ekstra intens elimineringsrunde. Meget spændende. Sæsonen den filmes fortsat på Claus Holm Slot, tæt ved Randers. Og så er dommerne dem, vi kender, Katrine og Markus, men det er den sidste sæson med den gode Team Vladimir som vært. Så skal det blive spændende, hvem der bliver den næste vært, og jeg vil bare sige, Bagedysten, I ringer bare til mig. You should-

0: Jeg blev så glad i februar måned, altså for et halvt år siden, da jeg hørte Alex Warrens nyeste udgivelse. Indtil da, så havde han jo virkelig gået viralt med nummeret, der hedder Ordinary. Du ved, sådan et meget sådan storladent, nærmest religiøst nummer. Men jeg blev simpelthen så glad, da jeg hørte, at han også har lavet sådan lidt et upbeat, nærmest festagtigt nummer. Det handler dog om at være hamrende forelsket, noget jeg tror, der er mange, der har prøvet derude. Og jeg synes, du skal blive hængende for at høre det.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til Fusions Jazz i Stark.
18: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Meister. Det er bedste prisen.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. Det sker kl. 10 i retten i Horsens. Sagen startede, da pigen forsvandt fra hjembyen for senere at blive fundet i Ungarn. Politiet mistænker, at der er strafbare forhold i sagen, mens den 22-årige påstår, at han troede, at pigen var 18 år og at de var forelskede. USA's præsident Donald Trump planlægger at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un senere på året. Trump siger, at det er vigtigt at være på god fod med Nordkorea, som ifølge ham har 57 atomvåben. Men det tal bliver nu modsagt. Sydkoreas forsvarsminister vurderer nemlig, at Nordkorea kan have mellem 80 og 120 atomvåben. Trump siger samtidig, at han kender Kim Jong-un rigtig godt, og at den nordkoreanske leder vil opføre sig ordentligt. Dansk Folkeparti har sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat, men det afviser en præst fra kirken.
10: Radio Viborg, vejret.
11: Torsdag byder vejret på lidt af hvert. Der kommer sol flere steder, men også kraftige byer, som kan give torden. Byerne begynder i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader.
12: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
13: Optur på Radio Viborg.
14: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg appen.
15: Du landede her i Optur på Radio Viborg, og hvis du tænker, hvem er det, der taler til mig? Jamen, så er det mig. Ja, jeg hedder Ditte, og nu skal vi altså høre et fremragende nummer fra Alex Warren. Det handler om at være hamrende forelsket. Det kan du måske genkende. Den hedder Fever Dream.

0: Jeg har et nostalgisk nummer på vej til dig. Ikke fordi det er et gammelt, det er faktisk forholdsvis nyt, men fordi det er Taylor Swift i country-udgave, og det har jeg altså savnet en lille smule. Bliv hængende her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
8: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
7: Ubisætter med, det er bare fedt.
9: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
10: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
12: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til. Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
13: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
14: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
15: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og opleve det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
17: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
24: replace. Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Det her er Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: du single, og går du måske også og overvejer at begynde at date en lille smule, så vil jeg især lytte efter, hvis du er kvinde lige nu. Fordi jeg har altså hørt et tip fra ingen ringere end Robert Pattinson. Ja, ja, det er altså Edward Cullen fra Twilight. Det er Batman fra, ja, The Batman. Og ham skal man lytte til, tror jeg. Men han har altså et særligt move på dates. Han synes, er en lille smule sexet.
1: I find it quite sexy when a girl does it. If she does a secret pay.
2: Oh, okay.
1: And I'm like, all right, she's gonna take care of me.
2: Yeah. I like it.
0: Ja, det var da noget af et tip. Altså, så behøver man heller ikke den der dans med, hvem betaler, hvem tager pungen frem og la-di-da-di-da. Nej, ved du hvad, du? Som kvinde, du sniger dig bare op, mens han lige er på toilettet, eller måske siger du lige, at du selv skal på toilettet. Så bare lige tager regningen, og så er den altså fikset. Så kan du rigtig tage dig af manden, eller Robert Pattinson i det her tilfælde. Jeg synes, det her det er altså et ret godt tip.
3: Ditte i optur på Radio Viborg.

0: Ja, tak. Sådan skal det gøres. Avicii, hitmageren Avicii faktisk, med Wake Me Up lige her i optur på Radio Viborg. Tak, fordi du er med på sådan en lille fredag her, hvor jeg synes, du skal blive hængende, fordi vi skal om ikke så længe høre et vaskeægte film-soundtrack. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
20: Replace.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Der er igen ballade om den somaliske debattør Mohamed Abdi Khan. Socialdemokratiets Frederik Vad vil have ham ud af Danmark og mener, at Khans egne udtalelse om, at hans børn ikke har noget med Danmark at gøre, bør få betydning for hans opholdstilladelse. Det siger han i BT-podcasten Borgerlig Tabloid. Khan afviser og siger, at hans ophold bygger på FN's flygtningekonvention. Hans opholdstilladelse udløber i september. Og så bliver den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, fremstillet i grundlovsforhør nu. Det foregår i retten i Horsens, så du kan læse med på bt.dk. Sagen startede, da pigen forsvandt fra hjembyen for senere at blive fundet i Ungarn. Politiet mistænker, at der er strafbare forhold i sagen, mens den 22-årige påstår, at han troede, at pigen var 18 år og at de var forelskede. Dansk Folkeparti har sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. Det afviser en præst fra kirken dog.
26: Radio Viborg. Vejret.
25: Vejret byder på lidt af hvert i dag. Der kommer sol flere steder, men også kraftige byer, som kan give torden. Byerne begynder i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader. Det ustabile vejr fortsætter hen over weekenden, men næste uge kan du igen glæde dig til sol og tørvejr.
27: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
28: Optur på Radio Viborg.
29: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
30: Jeg har lovet dig, at vi skal høre et film-soundtrack nu på Radio Viborg, og det vil jeg tænke mig at holde det løfte. Vi skal nemlig høre soundtracket fra, hold nu fast, 50 Shades of Grey. Ja ja, det er Ellie Goldings Love Me Like You Do. Og mit navn er Ditte, og rigtig hjertelig velkommen til.

0: Jeg har en af de mest hypede danske sangerinder klar til dig lige om lidt. Altså, jeg har hørt hende omtalt som den danske Rihanna. Og hold nu fast, det siger da ikke så let, hva'? Bliv hængende.
1: Når det fredag morgen er tid til ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg, så er det blandt andet med 90'er morgenfesten lige efter klokken 8. 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi blandt andet skal høre. Men der er også helt ny musik på programmet, for efter at jeg torsdag morgen havde premiere på den nye single med Nick & Jay, ja, så kan jeg fredag morgen præsentere dig for helt ny single med Medina og Andreas Odbjerg. Og ja, så når vi selvfølgelig også en omgang Giga Mega Quiz og en hel masse andet i løbet af morgen.
2: Peter og venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med, det er bare fedt.
7: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
9: Sommeren byder på ferie og fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åsgaard Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åsgaard Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
12: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
13: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Code på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Code på 87 27 1700.
14: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen.
2: Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
6: Radio Viborg.
7: Radio Viborg.

0: Nattur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Så er det altså icebreaker-tid. En form for service. Jeg vil allerede på forhånd sige selv tak, fordi jeg hjælper dig med, hvad du skal tale med dine kollegaer om til frokost i dag. Måske hen over tarteletterne. Det er jo tartelet torsdag. Men altså i dag, der synes jeg, man kan prøve at vende, om man har en eller anden begivenhed, en kommende begivenhed, man er lidt nervøs for. Altså det kan være, at man skal på date, en blind date. Det kan være, at man skal holde et oplæg på arbejdet, som man er nervøs for. Det kan også være, at man går og er lidt nervøs for vejret i weekenden. Fordi det er jeg. Det er jeg nødt til at sige. Min kæreste og jeg, vi holder en sommerfest i gården, der hvor vi bor. Og vejrudsigten, den har været noget broget. Og jeg har faktisk ikke kigget på den de sidste par dage. Jeg tør simpelthen ikke. Hvad får jeg ud af det? Jeg kan jo ikke kontrollere det alligevel. Men problemet er, at hvis det nu ender med at blive øs regnvejr, så har vi simpelthen ikke et alternativ. Vi kan simpelthen ikke være så mange mennesker nogen steder. Så det skal nok blive spændende. Det kan være, at du er i samme båd som mig og skal til bryllup en dag måske selv holde bryllup i weekenden. Jeg krydser virkelig fingre for dig, hvis du også lige vil krydse fingre for mig.

0: Hvis du går og har lidt blues, føler at sommeren den er ved at gå på held, og det er en lille smule trist, så vil jeg bare lige sige, den er ikke slut endnu. Men føler du det? Ja, så har jeg altså lige et sommer throwback på vej til dig.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Sidst på dagen, der kommer du
17: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset.
7: Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Der er igen ballade om den somaliske debattør Mohammed Abdi Khan. Socialdemokratiets Frederik Vad vil have ham ud af Danmark og mener, at Khans egne udtalelser om, at hans børn ikke har noget med Danmark at gøre, bør få betydning for hans opholdstilladelse. Det siger han i BT-podcasten Borgerlig Tabloid. Khan afviser og siger, at hans ophold bygger på FN's flygtningekonvention. Hans opholdstilladelse udløber i september. Og så bliver den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, fremstillet i grundlovsforhør. Det foregår i retten i Horsens, og du kan læse med på bt.dk. Sagen startede, da pigen forsvandt fra hjembyen for senere at blive fundet i Ungarn. Politiet mistænker, at der er strafbare forhold i sagen, mens den 22-årige påstår, at han troede, at pigen var 18 år, og at de var forelskede. Dansk Folkeparti har sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. Det afviser en præst fra kirken dog.
25: Radio Viborg, vejret.
24: Vejret byder på lidt af hvert i dag, for der kommer både sol, men også kraftige byer, som kan give torden. Byerne begynder i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader. Det ustabile vejr fortsætter hen over weekenden, men allerede i næste uge kan du glæde dig til mere sol og tørvejr.
26: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
27: Optur på Radio Viborg.
28: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
29: Her i Optur har jeg lovet dig et lille sommer-throwback, og jeg ved godt, sommeren er ikke slut endnu. Men det kan godt være, man går og har lidt blues og savner dengang alt var varmt, og der var VM i fodbold. I så fald så får du den her fra Shakira og Burna Boy fra VM. Den hedder Dig, Dig.

0: Jeg har et af dette års helt store sommerhits på vej til dig her i Optur på Radio Viborg, hvor jeg også synes, du skal blive hængende for den sidste ledetråd i Find mig i Midtjylland. Hvor står vores reporter henne i Viborg og omegn? Det kan være, du kan gætte det efter den allersidste ledetråd.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
3: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
4: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
5: Hvad skal du lave i uge 37?
6: Taxi!
5: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
7: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
3: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
8: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass Repair. Carglass Replace.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Ja, lad os komme til det. Den aller sidste ledtråd i Find mig i Midtjylland. Og tænker du, hvad er det for en quiz? Så kan jeg fortælle, at det er en quiz, jeg plejer at kalde for en geo-quiz. Du skal nemlig gætte, hvor vores reporter, der sjovt nok også hedder Ditte, ligesom mig, hun står hen i Midtjylland lige nu, i Viborg og omegn, et kendt sted. Og hver dag, fra mandag til i dag, har du, eller nu mangler vi lige en ledetråd, ikke? Men ellers så er der altså 4 ledetråde om ugen, og så trækker jeg en vinder blandt de rigtige svar i morgen. Men lad os nu få stillet om til Ditte, som står et eller andet sted i Midtjylland. Så håber jeg, der er hul igennem, fordi jeg er kørt til en mindre by, og jeg kan se på vejen, at den ligger tæt på blandt andet Skals og Lykstrup. Der er en campingplads her i byen, og så er det også til at få en is, her hvor jeg opholder mig lige nu, fordi folk de går rundt med et kæmpe smil på læben, og det inspirerede mig. Så nu har jeg simpelthen købt mig en is, og så tror jeg simpelthen lige, jeg sætter mig lige og nyder udsigten, fordi der er altså udsigt ud over bådene. Ja, det er nemlig et rigtigt havnemiljø, jeg er havnet i her. Fik du den i øvrigt? Havnet i et havnemiljø. Ja, ja. Det er sjovt, sagde jeg. Det var alt, du fik at vide for den her uge. Og så vil jeg ellers sige, held og lykke med at gætte med tilbage til studiet.
2: Jamen, det er saft sus med ikke så ringe en dag at være på arbejde, når man bare kan sidde og spise is med en god udsigt, hva'? Tak skal du have, Ditte. Det var en fornøjelse. Og tænker du nu, okay, jeg ved, hvor det her er henne, så skal du altså sende mig en sms på nummeret 1266. Start den med at skrive Viborg, lave et mellemrum og skriv din besked. Og i morgen, så trækker jeg altså en vinder af en, hold nu fast, eksklusiv Peter og Venner kaffepokal. Så du simpelthen kan drikke din kaffe og rigtig fryde dig over din egen klogskab, og det fortjener du altså. Det er nummeret 1266, start den altså med Viborg, og lav et mellemrum og skriv din besked. Og så glæder jeg mig til at høre fra dig, og så trækker jeg altså en vinder i morgen, samme tid og samme sted.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Om lidt er det Andreas, der venter på dig med færdigt arbejde, og jeg kan afsløre, at han måske har noget The Weeknd klar til dig. Det lyder, som om det er værd at blive hængende, og det synes jeg altså, du skal gøre. Mit navn er Ditte. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig torsdag. Så fredag hygger vi i morgen.
1: Radio Viborg.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
22: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
24: Ja, det er det.
23: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
24: Okay.
23: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
24: Er det fordi... At...
23: Ja, det er rigtigt! Fordi...
25: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
26: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
27: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Det danske band Decimus Lizzy er blevet tvunget til at aflyse en stor koncert i Odense. Bandet er nemlig blevet ramt af sygdom og spiller derfor ikke til dagens store rock-event i byen. Det oplyser arrangørerne bag på Instagram. I stedet er bandet Magtens Korridor trådt til med meget kort varsel og overtager Decimus Lizzys tid til eventet i Kongens Have. Og så bliver den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, fremstillet i grundlovsforhør. Det foregår i retten i Horsens, hvor dørene er blevet lukket, mens mandens forklaring læses op. Sagen startede, da pigen forsvandt fra hjembyen for at senere blive fundet i Ungarn. Den 22-årige er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming, og selv nægter han sig skyldig. Du kan følge retssagen på bt.dk. Og så slutter vi i Dansk Folkeparti, som sammen med partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes at have infiltreret partiet. Medlemmerne har tilknytning til den russiske ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat, men det afviser en præst fra kirken.
29: Radio Viborg. Vejret.
30: Torsdag byder vejret på lidt af vejret, for der kommer sol flere steder, men også kraftige byer, som kan give torden. Byerne begynder i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader.
31: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
29: Færdig arbejde på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
33: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige om lidt er det Olivia Dean, der er klar til dig. Vi skal høre nummer, der hedder Man I Need. Men allerførst, der får du her The Weeknd. Det her, det er Blinding Lights.

Det her, det er Olivia Dean til dig med Man I Need. Den fik du lige her på Radio Viborg. Det er Dua Lipa, der er klar til dig lige om lidt. Men først så tænker jeg lige, vi skal starte dagen med lidt boybands musik. Og her fra en af de allerbedste boybands, det er Backstreet Boys. I Want It That Way.

0: Rihanna til dig, Don't Stop The Music, lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når vi blandt andet skal høre Back to Back og En Som Dig, men altså i en ny 2026-version. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
9: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
10: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
11: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. På Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
13: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
15: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
21: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
27: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Christoffer til dig med Ringer om natten. Den fik du lige her på Radio Viborg. Det er Dasha, der synger til dig om lidt med nummeret Austin. Men allerførst er det her Sara Larsson, du får lige her i radioen.

Asher til dig med nummeret Austin til dig her på Radio Viborg på en forhåbentlig skøn og dejlig dag for dig. Jeg håber, du nyder din torsdag, og så håber jeg på, at du er klar på det her fantastiske nummer fra Train. Vi skruer tiden tilbage til 2010. Her får du Hey Soul Sister.

Det er torsdag, det er lille fredag, og i morgen, når klokken den bliver 18, der er vi klar med vores fredagsfest, vores 90'er fest, hvor vi altså fejrer, det er blevet fredag med de bedste sange fra 90'erne. Det starter klokken 18 i morgen, og så igen lørdag. Lige nu, der skal vi høre Taylor Swift her på Radio Viborg.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith, smell nice to meet you, til dig her på Radio Viborg. Og lige om et øjeblik, der er det Apaka, der er klar til dig med Fluid Spin. Vi skal også høre Pink med Never Gonna Not Dance Again.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Der er blevet smidt en regulær bombe i det britiske kongehus. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West i hvert fald, efter nyheden om, at prins Harry og Meghan Markle flytter hjem til Storbritannien efter 6 år i USA. For selvom Harry længe har ønsket at blive forsonet med sin familie, så er det et markant skridt pludselig at rykke familien tilbage til Storbritannien, mener hun. Meghan og Harry valgte i 2020 at trække sig fra deres royale pligter, da de ikke mente, at kongehusets interesser flugtede med deres egne. Og så bliver den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, fremstillet i grundlovsforhør. Det foregår i retten i Horsens, hvor dørene er blevet lukket, mens mandens forklaring læses op. Sagen startede, da pigen forsvandt fra hjembyen for at senere blive fundet i Ungarn. Den 22-årige er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen, men selv nægter han sig skyldig. Du kan følge med i retssagen på bt.dk. Og så slutter vi i Dansk Folkeparti, som sammen med partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer, som mistænker sig at have infiltreret partiet. Medlemmerne af Dansk Folkepartis Ungdom har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat, men det afviser en præst fra kirken.
6: Radio Viborg.
8: I aften og i nat, der får vi vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det en ganske fin dag med nogen sol ind imellem og temperatur op til 19 grader.
5: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
6: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
8: Den nordlige ringvej er spærret begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej. Det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Der er svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
6: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
5: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
8: Mit navn er Andreas, du har sat din radio her på Radio Viborg. Det er skønt at have dig med i dag. Lige lidt Stade Pink med Never Gonna Not Dance Again. Men allerførst, der får du her at Haka. Det her, det er sangen, der hedder Flue i et spind. Du får den her på Radio Viborg.

0: Det her, det er Pink, Never Gonna Not Dance Again. En mand, der altid kommer dansende ind her i radioen. Det er naturligvis min gode kollega, Peter Toft.
1: Kan du lide min paso doble?
0: Det er bare, jeg ved ikke, hvad det betyder så fancy, synes jeg, den var.
1: Ja, det, jeg tror heller ikke, altså jeg tror ikke, jeg vil få 10 point af dommerpanelet Vild Med Dans, men fred være med det.
0: Du er klar igen i morgen tidlig, selvfølgelig her på Radio Viborg til Peter og venner. Hvad skal der i grunden ske?
1: Ja, men altså nu synes jeg jo, at al beskedenhed, det gik ret godt i morges med at have verdenspremiere på en helt ny sang. Og du prøvede jo at grille mig i går, og jeg måtte ikke sige noget i går, men i morges kunne man så høre, at det er simpelthen Nick & Jay, ja, der for første gang i flere år ude med ny sang. Fed nyt nummer, KBH. Det var egentlig meget sjovt, det der med at lige spille en sang, du ved, så snart man overhovedet må verdenspremiere. Så det gør vi igen i morgen tidlig.
0: Nå, fedt.
1: Og der må jeg
0: fra
1: godt sige,
0: igen, eller? Nej, okay.
1: Ja, nej. Ja, Nick & Jay er allerede klar med en ny sang. Nej. Jeg har ikke fået at vide, at jeg ikke må sige det, så nu gør jeg det.
0: Okay, spændende.
1: Fordi det her, det er også ret interessant. I morgen tidlig kan jeg spille en ny sang med Andreas Odbjerg og Medina.
0: Okay, det er faktisk et sjovt setup.
1: Det er to powerhouses i dansk musik, der leger sammen der. Den tænker jeg, vi tager lige efter klokken 7 i morgen tid.
0: Jamen, det kan jeg love dig for, jeg glæder mig til. Er Medina bare på sådan en rundt med forskellige mænd-tur, eller hvad?
1: Det...
0: Altså ikke altså i radio, altså i musik.
1: Nå, ja, jo.
0: Nå, jeg mener bare, hun har lige lavet med Burhan G også, jo.
1: Ja, ja, lige præcis. Hvor der kan man så sige, Burhan G var jo så en tilbagetur til, hvor hun har været før. Men altså, hun har der i efterhånden så et imponerende CV, lige fra Anton Westerlin til Thomas Helmig på sin liste. Så jeg glæder mig til at præsentere den her i morgen tidlig. Og så, det er helt ny musik, og så kommer der også gammel musik, fordi hver fredag har vi jo 90'er morgenfesten lige efter klokken 8, hvor vi skal have 5 90'er sange i træk. Og det kan jeg også godt sige.

0: Din mand er blevet bedre med Post Malone og Morgan Wallen. Det håber jeg, den blev. Jeg håber også på, at den bliver endnu bedre. Så den gode Andreas Oddbjerg er klar til dig om lidt med sangen, hvor han altså kun tror, han elsker dig for evigt. Han er klar om lidt.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
5: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
6: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
7: Man tager det i Lejland Viborg!
6: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
11: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Hvad skal du lave i uge 37?
13: Taxi!
12: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
14: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
15: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
16: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
19: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: til prisen.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
11: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland. Yeah, yeah. Radio Viborg.

Man ved ikke, hvordan livet det går. Man ved ikke, hvordan følelser de udvikler sig. Så derfor synger Andreas Odbjerg altså kun, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Andreas Odbjerg til dig, lige her på Radio Viborg. Lige om lidt en gang lokale nyheder, og inden du bliver opdateret på dem, ja, så er jeg her to skønne mænd klar til dig. Det er Benjamin, og det er Lukas, og det er Dolina, din mor.

0: vores morgenvært her på Radio Viborg, Peter Toft, ligget på taget af en kørende bil? Det var et spørgsmål, han fik i morges, og hvad svaret er, kan du høre lige efter en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Efter 3 års ventetid har Vesterbro Pop i Viborg nu fået lov til at servere udendørs efter kl. 18. Det fortæller Viborg Folkeblad. Barns indehaver siger til avisen, at han ikke helt ved, hvad der har forandret sig siden sidst de søgte om tilladelse, men at han er glad for at have fået grønt lys. Vesterbro Pop har nu samme vilkår for udservering som byens øvrige beværtninger. En brand på en gård i Vinkel kunne være endt værre end tilfældet tilsyneladende var. Ifølge indsatsleder ved brandvæsenet Simon Kaspersen frygtede man for, at ilden kunne ramme de 15 køer, som stod i nærheden. Det undgik man dog. Vi har heldigvis vind med os, så ilden bliver trukket i den modsatte retning af der, hvor køerne er, og det giver os chancen for at komme ind i laden, fortæller indsatslederen. Det har været en voldsom oplevelse for Rikke Brøndum i De Frivilliges Hus at overvære reaktionerne, der er kommet ind, når hun i den seneste tid har søgt efter frivillige til Viborg Pride, som finder sted på lørdag. Ifølge Viborg Folkeblad er opslagene ofte blevet bombarderet med hadefulde ytringer, flere af dem er truende karakterer. I forvejen kan avisen fortælle, at deltagerne til Viborg Pride har måttet tage nye sikkerhedsforanstaltninger i brug, når de samles i weekenden.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften og i nat, der får vi vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en ganske fin dag med nogen sol ind imellem og temperatur op til 19 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Du lytter til Radio Viborg.
1: Genvej til Midtjylland.

0: Teddy Swims til dig her på Radio Viborg i morges i Peter og Venner. Der var der endnu en gang tid til lejen, der hedder Peters påstand. Her trækker Peter en seddel, og på den står der en påstand om ham selv. Og så skal dagens medvært så forsøge at gætte, om det er sandt eller falsk på 2 minutter. Dagens medvært i morges var jo vinder af sidste års sæson af Alene i Vildmarken, Bente. Og om hun kunne gætte rigtigt, kan du høre her.
1: Påstanden er: jeg har ligget på taget af en kørende bil.
2: Uh-huh.
1: Ja.
2: Hvor mange påstande er der i skolen?
1: det ved jeg ikke. De 15 stykker.
2: Okay, er det 50-50?
1: 50-50?
2: Ja, rigtigt og forkert.
1: Nogenlunde, ja.
2: Okay.
1: Ja.
2: Det var bare det. Du har ligget på taget af en bil.
1: Ja.
2: Ja, hvad var det for en bil?
1: Det var min kammerats forældres bil. Det var en stationcar, en Peugeot stationcar, tror jeg, en eller anden art.
2: Hvorfor lå du på den?
1: Fordi vi var en hel flok, der skulle hjem fra byen. Og min kammerat Esben kunne køre. Han var ædru. Og så synes jeg, der var for lidt plads i en bil.
2: Hvor langt kørte du?
1: Et par kilometer. Ind i en by. Jeg følte, det var vildt.
2: Hvor hurtigt kørte de?
1: Ja, jeg følte, det var vildt. Jeg er sikker på, at Esben kørte ikke ret hurtigt.
2: Hvordan holdt du dig fast?
1: Jamen, der var sådan nogle tagbøjle i hver side, til at man, jeg tænker, kunne montere en tagboks. Er den 19 år?
2: Okay. Var du fuld?
1: Ja.
2: Okay. Og hvor mange var der i bilen?
1: En håndfuld.
2: Okay, hvad farve var bilen?
1: Den var rød. Det var en rød stationcar.
2: Okay.
1: Ja.
2: Og jeg har stadigvæk tid.
1: Ja, du har, ja, okay. Du har alt din tid.
2: Hvad hedder resten af dem derude? Var det nogen, du kendte?
1: Ja. Det var en flok venner. Jeg ved ikke, hvem der ellers lige var med
2: og
1: i bilen.
2: Og I kørte ind i byen?
1: Vi kørte ind i byen.
2: Hvad
1: i Lemvig?
2: Lemvig?
1: Ja. Min ungdomsby.
2: Okay.
1: Nede fra midtbyen, hvor vi havde været på bar i byen.
2: Ja.
1: Og så op af Østerbjerg, hedder den, op til, hvor jeg bor.
2: Bor de andre stadigvæk i Lemvig?
1: Det tror jeg ikke, nej.
2: Er det ikke nogen, du snakker med mere?
1: Nej, Ane gør.
2: Ane?
1: Ja, Ane tror jeg var med i byen, for hun boede op i samme ende af byen som mig. Det ville give mening, hun var med i byen.
2: Ane, hun var med i byen?
1: Ja.
2: Okay.
1: Ane Skov.
2: Og havde været på diskotek?
1: Ja, diskotek er stort sagt i Lemvig, men jeg tror, vi havde været på Jydebaren eller Kaptajnen.
2: Ja, okay.
1: Ja.
2: Og var det en stationcar eller en lille bil?
1: Det var en stationcar.
2: Det var en stationcar?
1: Det var en rød stationcar.
2: Det var en rød stationcar.
1: Ældre rød stationcar.
2: Okay, og var det den, der kørte dig hjem?
1: Altså, det var Esben, der kørte mig hjem i...
2: På taget af bilen?
1: Altså, han sad i bilen, jeg lå på taget.
2: I en rød stationcar.
1: I en rød stationcar.
2: Det tror jeg ikke på.
1: Det tror du ikke på?
2: Nej.
1: Du tror, det er løgn?
2: Ja. Jeg synes, det lyder skørt.
1: Okay.
2: At køre 2 kilometer på taget af en bil i en vandret.
1: Ja.
2: Har du det?
1: Det er også meget skørt.
2: Ja.
1: Men det har jeg desværre.
2: Det har du.
1: Så du gættede desværre forkert.
2: Nej, det var ikke godt.
1: Nej. Det vil jeg gerne lige skynde mig at understrege med det samme. Det er ikke noget, jeg nogensinde vil anbefale nogen at gøre.
2: Nej, det synes jeg ikke.
1: Udover det er ulovligt, så er det også meget, meget dumt.
2: Det var en once in a lifetime, ikke?
1: Det vil jeg aldrig nogensinde gøre, og jeg vil flå mine børn midt over, hvis jeg opdagede, at de havde gjort det.
2: Ja.
1: Det er simpelthen så dumt. Jeg har aldrig fortalt min mor det. Jeg håber ikke, hun lytter med.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: Om lidt en sang her på Radio Viborg, som både i omkvædet indeholder ordene ustoppelig og uovervindelig. Den er klar til dig lige efter en gang nyheder her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
12: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
13: Replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
16: Du lytter til Radio Viborg.
17: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
18: Der er blevet smidt en regulær bombe i den royale britiske familie. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West i hvert fald, efter nyheden om, at prins Harry og Meghan Markle flytter hjem til Storbritannien efter 6 år i USA. For selvom Harry længe har ønsket at blive forsonet med sin familie, så er det et markant skridt pludselig at rykke familien tilbage til Storbritannien, mener hun. Meghan og Harry valgte i 2020 at trække sig fra deres royale pligter, da de ikke mente, at kongehusets interesser flugtede med deres egne. Og så bliver den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, fremstillet i grundlovsforhør. Det foregår i retten i Horsens, hvor dørene er blevet lukket, mens mandens forklaring læses op. Den 22-årige er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming, men nægter sig selv skyldig i sagen. Du kan følge sagen på bt.dk. Og så har Dansk Folkeparti sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Og nu reagerer partiet selv på ekskluderingerne af medlemmerne, som har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke. Kenneth Christensen Bern, der er sekretariats- og organisationschef, afviser nemlig over for TV2, at det handler om et sjusket baggrundstjek. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat, men det afviser en præst fra kirken.
17: Radio Viborg. Været.
19: I aften og i nat, der får vi vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det en ganske fin dag med nogen sol ind imellem og temperatur op til 19 grader.
20: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
21: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
19: Den nordlige ringvej er spærret begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der altså er meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldertrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Der er, skal laves en svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
21: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
22: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg appen.
19: Hej med dig, velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og har der masser af gode sange klar til dig og til din eftermiddag. Og til din fyraften måske, hvis du er så heldig. Lige med lidt Tobias Rahim og Birthe Kjær. Men først der, her, der får du Shia Unstoppable.

mod kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

er Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sangen, som af Radio Viborgs lytter blev kåret til at være årets sommerhits allerede før sommeren nærmest var gået i gang tilbage før sommerferien. Den danske sommer fik du selvfølgelig her på Radio Viborg, hvor du nu får Miles Smith.

var i Danmark i sommer for at give koncert. Robin var en tur i København og sang blandt andet den her Hang With Me, den fik du her på Radio Viborg. Jeg var selv over at se koncerten sammen med nogle gode venner. Fantastisk koncert og røvsyg koncert samtidig. Nå, den havde lidt begge ting. Og det havde den, fordi at hun brugte rigtig meget tid på at spille nogle af hendes nye sange. Det gav også god mening, for det var lidt derfor, hun var på tur og så videre. Men alle hendes nye sange, de siger bare mig absolut ingenting. Ej, hvor var jeg lige glad, hver gang hun gik i gang med en af dem. Til gengæld, de her sange, altså som Hang With Me og Dancing On My Own og alle de der, som hun lavede tilbage i 2010, og også dem, der fra før det, de er fantastiske. Og når hun sang dem, jamen der var det i stedet nogle gange, hvor jeg fik gåsehud, for det var så fedt. Og så lige bagefter et røvsygt nyt nummer. Men sådan er det jo nogle gange med kunstnere.

0: Om lidt, der har jeg måske den allerbedste nyhed, du længe har hørt omkring det danske vejr. Klar til dig. Hvad den handler om, kan du høre mere om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
3: Hvad skal du lave i uge 37?
4: Taxi!
3: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
5: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
6: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Norup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Norup.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
10: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
11: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Det her er Radio Viborg. Hey!

August måned er jo godt i gang. Ja, vi er sådan set et godt stykke over halvvejs i måneden. Det betyder også, at den sidste sommermåned snart er ved at være forbi. Og betyder det så, at vi ikke får mere sommervejr? Nej, det gør det da slet ikke. DMI og TV2-vejret skriver i dag, at vi fra på torsdag i næste uge altså ser ud til at få sommertemperaturer igen, for det er en sommerdag, så skal temperaturen jo over 25 grader, og det ser der altså ud til at komme næste torsdag, og måske endda mere derefter. Så det ser ud til, at vi ja, den kommende weekend får lidt en våd en, men næste weekend altså kan få endnu en sommerweekend med temperatur over 25 grader. Det er da ikke en helt dårlig nyhed, hva'? Lige om lidt, engang lokale nyheder, som forhåbentlig heller ikke er dårlige, men allerførst Harry Styles.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Efter 3 års ventetid har Vesterbro Pop i Viborg nu fået lov til at servere udendørs efter kl. 18. Det fortæller Viborg Folkeblad. Barens indehaver siger til avisen, at han ikke helt ved, hvad der har forandret sig siden sidst de søgte om tilladelse, men at han er glad for at have fået grønt lys. Vesterbro Pop har nu samme vilkår for udservering som byens øvrige beværtninger. En brand på en gård i Vinkel kunne være endt værre end tilfældet tilsyneladende var. Ifølge indsatsleder ved brandvæsenet Simon Kaspersen frygtede man for, at ilden kunne ramme de 15 køer, som stod i nærheden. Det undgik man dog. Vi har heldigvis vind med os, så ilden bliver trukket i den modsatte retning af der, hvor køerne er, og det giver os chancen for at komme ind i laden, fortæller indsatslederen. Det har været en voldsom oplevelse for Rikke Brøndum i De Frivilliges Hus at overvære reaktionerne, der er kommet ind, når hun i den seneste tid har søgt efter frivillige til Viborg Pride, som finder sted på lørdag. Ifølge Viborg Folkeblad er opslagene ofte blevet bombarderet med hadefulde ytringer. Flere af dem er truende karakterer. I forvejen kan avisen fortælle, at deltagerne til Viborg Pride har måttet tage nye sikkerhedsforanstaltninger i brug, når de samles i weekenden.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften og i nat, der får vi vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en ganske fin dag med nogen sol ind imellem og temperatur op til 19 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
0: Din genvej til Midtjylland.

Hvis du var vild med Nicolas K's komedieserie Agents, der havde premiere tilbage i 2023, ja, så har jeg gode nyheder til dig. Fordi TV2 har nemlig afsløret, at de er gået i gang med at optage den næste sæson, sæson 2 af den her comedy-serie Agents, som skulle få premiere en gang næste år. Så selvom der altså lige er et par års mellemrum, så håber TV2 selvfølgelig på, at du stadigvæk har lyst til at se med. Nu Rag & Bone Man og Human til dig her på Radio Viborg.

0: Endelig er der en, der har gættet den i reklamen af din. Og hvad det var for en sang, som jeg havde gemt i reklamen af din i denne her uge, det får du svaret på lige om lidt, når vi altså er en lytter med, der får lov til at lave en reklame live her i radioen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
11: Emma? Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass Repair. Carglass Replace.
23: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
25: Næste kald kommer fra William på 7 år.
26: Hej.
25: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
0: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
4: Der er blevet smidt en regulær bombe i den royale britiske familie. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West i hvert fald, efter nyheden om, at prins Harry og Meghan Markle flytter hjem til Storbritannien efter 6 år i USA. For selvom Harry længe har ønsket at blive forsonet med sin familie, så er det et markant skridt pludselig at rykke familien tilbage til Storbritannien, mener hun. Meghan og Harry valgte i 2020 at trække sig fra deres royale pligter, da de ikke mente, at kongehusets interesser flugtede med deres egne. Og så bliver den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, fremstillet i grundlovsforhør i dag. Det foregår i retten i Horsens, hvor dørene er blevet lukket, mens mandens forklaring læses op. Den 22-årige er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming, men selv nægter han sig skyldig. Og så har Dansk Folkeparti sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Og nu reagerer partiet selv på ekskluderingerne af medlemmerne, som har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke. Kenneth Christensen Berndt, der er sekretariats- og organisationschef, afviser nemlig over for TV2, at det handler om et tjusket baggrundstjek. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. Men den udlægning afviser en præst fra kirken.
3: Radio Viborg, vejret.
5: I aften og i nat, der får vi vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en ganske fin dag med nogen sol ind imellem og temperatur op til 19 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
3: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
5: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skiller af for at køre mod Halsø og Dollerup. Der er skal lave sådan en svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
3: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
5: Den var åbenbart usædvanligt svær i denne her uge, men endelig er der en, der har gættet rigtigt. Endelig er der en, der har gættet, hvad det var for en sang, vi havde gemt i reklamerne af din. Og hvad det så var for en sang, og hvem der gættede rigtigt, kan du høre mere om lige om lidt her på Radio Viborg.

0: det er Ed Sheeran til dig med nummeret Bad Habits. Og så er det jo sådan, at vi her på Radio Viborg hver eftermiddag kører det, vi kalder for reklamen af din. Jeg spiller en kort sang for dig, et meget, meget kort klip af en sang for dig. Hvis du kan gætte, hvilken sang det er, så kan du altså vinde en reklame. Og lad os da prøve at komme i gang.
1: Reklamen af din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Og i går var der en, der var hurtig. Det var Henrik. Hej med dig, Henrik.
2: Hej.
0: Jeg kan forstå, at du havde gættet i går, hvad det var for en sang, jeg spillede et meget, meget kort klip af. Skal vi lige høre klippet en gang til?
2: Ja.
0: Det var ikke langt. Det lød sådan her. Det var det. Og du kunne høre, hvad det var for en sang.
2: Det var det modsatte med mumle.
0: Lige præcis. Og det betyder jo altså, at du har vundet dig 15 sekunders reklame i dag, hvor du må reklamere for et eller andet, som du synes fortjener lidt opmærksomhed her i radioen.
2: Ja. Jamen, det er jeg da glad for. Selvom 15 sekunder, det er ikke lang tid.
0: Nej, det kan jeg godt ikke rette i. Jeg vil også sige, ugen startede med 30 sekunder, og så er der bare ikke nogen, der har gættet den før nu.
2: Så skarper jeg nu heller ikke til musik, så jeg er ikke sikker på, at jeg har fanget den nu før, men møder aldrig.
0: Så. Jeg håber på, at de 15 sekunder, de er nok til at få dit budskab ud. Er du klar, eller hvad?
2: Jamen, det er det.
0: Jamen, Henrik, efter 15 sekunder, så lukker jeg mikrofonen, så du har altså kun 15 sekunder præcis. Henrik.
2: Jamen, jeg taler hurtigt.
0: Ja, det er godt at høre. Henrik, reklamen er din.
2: Hygge, hvad der befinder sig lige uden for Viborg. Her finder du Ferie Golfresort, Hjarbæk Fjord og Hjarbæk Fjord Golfklub. Det er en restaurant med udsigt. Vi har en restaurant med en af de bedste udsigter i Danmark. Vi har plads til 150 gæster. Fokus på god mad, gode råvarer, lavet fra bunden.
0: Og der gik tiden.
2: Det var hurtigt, men jeg nåede det vigtigste.
0: Du nåede det vigtigste lige præcis. Ja. Henrik, tak fordi du gad være med i hvert fald, og fedt, at du fik dit budskab ud. Kan du ikke have en rigtig god eftermiddag?
2: Jamen, tak for det.
0: I morgen der spiller jeg et nyt klip for dig fra en ny kort sang, eller altså fra en normal lægte sang, men jeg spiller et kort klip for dig. Kan du gætte, hvad det er for en, så kan det altså være, at det er dig, der ender med at vinde en reklame her i radioen. Jo.

er for gammel. Ja, bare lige med et enkelt år. Men det betyder altså, at den ikke kommer med i 90'er-festen i morgen, for den er nemlig fra år 2000. Til gengæld så har vi masser af andre gode sange klar til dig i 90'er-festen i morgen. Det er fra kl. 18 af her på Radio Viborg. Lige nu Blæst elsker dig så meget. Ja.

0: mest, elsker dig så meget, om lidt Taylor Swift, og bagefter, så har jeg et sprit nyt nummer klar til dig. Efter Taylor Swift skal vi høre den helt nye sang fra Nick & Jay. Den hedder KBH, og du får den om lidt.
1: Når det fredag morgen er tid til ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg, så er det blandt andet med 90'er morgenfesten lige efter klokken 8. 5 90'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi blandt andet skal høre. Men der er også helt ny musik på programmet, for efter at jeg torsdag morgen havde premiere på den nye single med Nick & Jay, ja, så kan jeg fredag morgen præsentere dig for helt ny single med Medina og Andreas Odbjerg. Nå ja, så når vi selvfølgelig også en omgang Giga Mega Quiz og en hel masse andet i løbet af morgen.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
5: Hvad skal du lave i uge 37?
6: Taxi!
5: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
7: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
8: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
11: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesring. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Nord, Sankt Mathiasgade i Viborg.
12: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
13: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
24: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
25: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

Taylor Swift med I Know It, I Know You. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om et øjeblik, så får du engang lokale nyheder. Men allerførst, der skal vi her høre et sprit nyt nummer fra Nick & Jay. Kan de stadigvæk lave musik her i 2026? Det får du lov til at bedømme her. Her får du KBH. Du kender

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Efter 3 års ventetid har Vesterbro Pop i Viborg nu fået lov til at servere udendørs efter kl. 18. Det fortæller Viborg Folkeblad. Barens indehaver siger til avisen, at han ikke helt ved, hvad der har forandret sig siden sidst de søgte om tilladelse, men at han er glad for at have fået grønt lys. Vesterbro Pop har nu samme vilkår for udservering som byens øvrige beværtninger. En brand på en gård i Vinkel kunne være endt værre end tilfældet tilsyneladende var. Ifølge indsatsleder ved brandvæsenet Simon Kaspersen frygtede man for, at ilden kunne ramme de 15 køer, som stod i nærheden. Det undgik man dog. Vi har heldigvis vind med os, så ilden bliver trukket i den modsatte retning af der, hvor køerne er, og det giver os chancen for at komme ind i laden, fortæller indsatslederen. Det har været en voldsom oplevelse for Rikke Brøndum i De Frivilliges Hus at overvære reaktionerne, der er kommet ind, når hun i den seneste tid har søgt efter frivillige til Viborg Pride, som finder sted på lørdag. Ifølge Viborg Folkeblad er opslagene ofte blevet bombarderet med hadefulde ytringer. Flere af dem er truende karakterer. I forvejen kan avisen fortælle, at deltagerne til Viborg Pride har måttet tage nye sikkerhedsforanstaltninger i brug, når de samles i weekenden.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften og i nat, der får vi vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en ganske fin dag med nogen sol indimellem og temperatur op til 19 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
0: Din genvej til Midtjylland.
3: Lytter

0: I morges i Peter og Venner, der var det Bente fra Viborg, som jo vandt TV-programmet Alene i Vildmarken sidste år, der var medvært. Og Bente og Peter fik så en snak og kiggede på nogle af de kommentarer, der kom ind på vores Facebook-side, der handlede om, har du prøvet at låne noget ud, og så aldrig få det tilbage igen?
1: Mette Andersen for eksempel her tilføjer, jeg har lånt parfume til min søster. Den kommer aldrig retur. Så måtte jeg købe en ny, og så har hun en god parfume. Ingen bitterhed der, fornemmer man det. Heidi Svindingsen skriver, jo, det er penge for eksempel.
2: Den er ikke god.
1: Ja, så vælger jeg dog hurtigt at sige, det venskab er ikke det værd, og holde mig til kun at være venner med de gode mennesker, dem der rent faktisk opfører sig ordentligt og holder deres sted i aftalen. Men det er rigtigt, det er da specielt penge.
2: Jamen det skal man passe på med.
1: Så er der så også dem, der er på den anden side, dem der ikke har lånt noget ud, men dem der har lånt noget og ikke afleveret det tilbage. Ikke også Christian fra Viborg?
2: Ja, Christian.
3: Jo.
1: Men med til historien hører dog, at du har prøvet. Christian, hvad er det, du for efterhånden mange år siden har lånt af en ven?
3: Altså, jeg har ikke været meget ældre end 12-13 år, så det er et sted tilbage i 2005-6 stykker eller sådan noget.
1: Ja.
3: Der er jeg over ved en af mine venner. Han var lidt ældre end mig, så det var ham, der lidt lærte mig det her med at spille, Gameboy og sådan noget. Og så igennem ham, der fik jeg lov til at låne det her Medal of Honor-spil, som egentlig er et ganske rædsomt spil på Gameboyen. Men jeg spillede hele vejen igennem det. Og så gik der nogle år, hvor jeg ligesom bare havde det til at ligge og havde glemt at aflevere det tilbage. Og så fandt jeg det igen. Og så tænkte, den skal jeg lige have tilbage igen. Så jeg ringede til ham og sagde sådan, at jeg har stadig det der spil. Det har jeg aldrig haft. Det tror jeg ikke.
1: Han mener som ikke, det er hans?
3: Jeg er stensikker på, at det er hans, fordi der er ingen andre, jeg nogensinde har lånt Gameboy-spil af.
1: Så han ville ikke tage imod det, fordi han mente ikke, det var hans spil. Så hvor er spillet i dag, Christian?
3: Jamen, jeg sidder faktisk med det lige her i hånden. Jeg har det stadigvæk. Jeg kan stadig finde det. Jeg kan bare lige ovenpå. Den er der stadigvæk.
1: Du ved præcis, hvor den er henne. Har du stadigvæk en Gameboy også, Christian?
3: Ja, det har jeg faktisk også stadigvæk.
2: Men det, nu kan du beholde det.
1: Ja, fordi altså, vi er enige om her i studiet, at når vennen ikke kan huske det, han så vil have det igen, så må det være dig, der beholder
2: det. Og hvis han kommer i tanke om det, så er det bare game over, mand.
1: Ja,
3: Gameboy over. Det er en ret lang tur, jeg skal ud på, hvis jeg skal aflevere den til ham. Fordi jeg er ret sikker på, at han bor et eller andet sted i Sydney eller sådan noget.
1: Nå. Ja. Christian, hold du fast i den som et lille sjov minde, ikke?
2: Ja.
1: Jeg synes, du har gjort, hvad du kunne.
3: Yes.
4: Peter og venner. Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5. På Radio Viborg.

0: Tobias Rahim med flyvende Fedoma til dig her på Radio Viborg. Endnu flere sange til dig om lidt, selvfølgelig. Vi giver dig altid god musik her på Radio Viborg. Efter nyhederne blandt andet fra Selena Gomez. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas, 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: bedste prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian. 10.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst, på jsbilsyn.dk.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
3: En 22-årig ungarsk mand varetægtsfængsles i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det gør han indtil 15. september, har retten i Horsens i dag slået fast. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen. De to mødte hinanden på sociale medier, og den 22-årige kørte for få uger siden til Danmark og hentede pigen med til Ungarn. Og så skal vi til bizarre scener til sommergruppemøde i SF. Her mødte formanden Pia Olsen Dyhr i eftermiddag pressen for at præsentere og forsvare politik. Eller det troede hun i hvert fald, for da der blev åbnet for spørgsmål, var pressen kun interesseret i én ting. Nemlig ansættelsen af Olsen Dyhrs tidligere rådgiver Thomas Nystrøm. Men selvom spørgsmålene ikke gik på andet, ville formanden altså ikke kommentere sagen. Og så slutter vi i den royale britiske familie, hvor der er blevet smidt en regulær bombe. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West i hvert fald, efter nyheden om, at prins Harry og Meghan Markle flytter hjem til Storbritannien efter 6 år i USA. For selvom Harry længe har ønsket at blive forsonet med sin familie, så er det et markant skridt pludselig at rykke familien tilbage til Storbritannien, mener hun. Meghan og Harry valgte i 2020 at trække sig fra deres royale pligter, da de ikke mente, at kongehusets interesser flugtede med deres egne.
2: Radio Viborg. Vejret.
4: I aften og i nat, der får vi vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en ganske fin dag med nogen sol ind imellem og temperatur op til 19 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
4: Den nordlige ringvej er spærret i begge retninger lige nord for Viborg fra rundkørslen ved kraftvarmeværket og cirka en kilometer østpå. Kommer du vestfra, er der skilte om omkørsel igennem Viborg og mellem søerne. Kommer du østfra, er der skilte om omkørsel over Rødding, op over Rødding. Og det betyder, at der er altså meget trafik, der skal igennem de to steder, og derfor så er der risiko for rigtig meget kø i myldretrafikken. Derudover er der vejarbejde på Herningvej, det er lige syd for Viborg. Det er der, hvor vejen skal af for at køre mod Halsø og Dollerup. Der er, skal laves en svingbane og flere andre ting, og det giver altså problemer i trafikken lige nu der. Derfor er der nedsat hastighed og nogle gange også spærret en vejbane eller to af. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
1: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
4: Hvad skal du have aftensmad i aften? Har du nogle planer for, hvad der skal ske? Måske er det engang lasagne, det er altid så nemt. Eller er vi ude i noget vanvittigt? Er vi ude i noget grillmad måske? Lige meget hvad du skal lave til aftensmad, så rigtig god fornøjelse til dig.

synes, det her nummer, det er godt. Det er Ray med Where's My Husband. Jeg var på Tinderbox Musikfestivalen for et par år siden sammen med en af mine gode venner, som sagde, ej, hende der Ray skal vi ned og høre. Hun optrådte nemlig på festivalen der for, jeg tror, det er 2 eller 3 år siden. Og jeg sagde nej. Jeg sagde nej. Men det var, fordi jeg kendte hende ikke der. Det var før, hun havde lavet det her hit. Og jeg tænkte, ah, det lyder sgu ikke særlig fedt. Han prøvede at beskrive noget af musikken. Jeg tænkte, det er ikke lige mig. Nu fortryder jeg det jo helt vildt. Jeg havde chancen for at se Ray live. Og så sagde jeg, nej. Altså, kæmpe idiot, mand. Nå, nu skal vi høre Destiny's Child. Dem havde jeg nok også sagt ja til at opleve, hvis jeg kunne få lov til det. Du får dem lige her på Radio Viborg.

0: lidt her på Radio Viborg, så er det The Minds of 99. Vi skal udenfor. Vi skal have det der udenfor sammen med dem. Det er lige om lidt på en dejlig torsdag. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
6: Stoppet kloak. Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
7: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
9: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
12: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
13: Kører du BMW eller Mini, så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Lister. Det er bedst til prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
0: Det her er Radio Viborg.
2: Din genvej til Midtjylland.

Jeg er jo ellevild med at grille. Ej, jeg synes, det er det bedste i hele verden. Jeg elsker aftensmad på grillen. Og da jeg var ude og finde min nye lejlighed her, som jeg flyttede ind i løbet af sommeren, der var det i stedet noget, jeg kiggede på. Da jeg kiggede på lejekontrakten, at man gerne måtte have et grill, og hvis man ikke måtte det, så havde jeg ikke skrevet under. For jeg har nemlig boet i en lejlighed i 5 år, hvor man ikke må have grill, og jeg savnede min gode grill, der bare stod hjemme i mine forældre, men nu har jeg fået lov til at få den tilbage. Og nøj, hvor har jeg grillet meget siden da. Jeg tror næsten, det er hver aften, at der er blevet grillet. I hvert fald hver anden aften. Og hvis du også er vild med at grille, jamen så skal du da være med i vores morgenshows Gigamega-quiz her på Radio Viborg. Peter og venner giver nemlig en grillpakke væk fra Slagter Storm lige for øjeblikket. Læs meget mere om det inde på vores hjemmeside radioviborg.dk.

Benjamin, med efternavnet Hav. Tror du nogensinde, hans mor har råbt, hvis han gerne vil have, at han skulle være stille, så råbt, stille hav! Det var en joke, stille, ja. Det var ikke en god joke, det giver dig ret i. Det var sangen Portugal, den var til gengæld god. Og det er den næste sang, vi skal høre her også. Det er fra Justin Bieber, med nummeret Sorry, stille hav. Ej, okay, så dårligt var den da heller ikke. Det var måske ikke dårligt leveret, var den ikke det?

0: Ed Sheeran til dig her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas. Jeg vil til at sige tak for i dag. Lige om lidt er det Christoffer, der ringer til dig om natten. Det gør han også om lidt efter nyhederne. Ha' en rigtig dejlig aften.
1: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Dagen, der kommer du
6: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: En 22-årig ungarsk mand varetægtsfængsles i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det gør han indtil 15. september, har retten i Horsens i dag slået fast. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen. De to mødte hinanden på sociale medier, og den 22-årige kørte for få uger siden til Danmark og hentede pigen med til Ungarn. Og så skal vi til bizarre scener til sommergruppemøde i SF. Her mødte formand Pia Olsen Dyhr i eftermiddag pressen for at præsentere og forsvare politik. Eller det troede hun i hvert fald. For da der blev åbnet for spørgsmål, var pressen kun interesseret i én ting. Nemlig den udskældte ansættelse af Olsen Dyhrs tidligere særlige rådgiver Thomas Nystrøm. Men selvom spørgsmålet ikke gik på andet, ville formanden altså ikke kommentere sagen. Og så slutter vi i den royale britiske familie, hvor der er blevet smidt en regulær bombe. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West i hvert fald efter nyheden om, at prins Harry og Meghan Markle flytter hjem til Storbritannien efter 6 år i USA. For selvom Harry længe har ønsket at blive forsonet med sin familie, så er det et markant skridt pludselig at rykke familien tilbage til Storbritannien, mener hun. Meghan og Harry valgte i 2020 at trække sig fra deres royale pligter, da de ikke mente, at kongehusets interesser flugtede med deres egne.
28: Radio Viborg. Vejret.
27: De kraftige byer med risiko for torden fortsætter hen over aftenen, men ud på natten vil de blive noget færre. Temperaturen vil svinge mellem 8 og 15 grader i hele landet, men det vil blive køligst i Jylland. Og man skal altså væbne sig med tålmodighed, hvis man håber på bedring i vejret, for de skiftende tendenser de fortsætter altså hele weekenden.
29: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden, en arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
2: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Norup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Norup.
3: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
4: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
5: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? Vitapro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. Vitapro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
8: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
13: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
12: Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Radio Viborg. Yeah.
0: Radio Viborg.
1: Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver opdateret på seneste nyt fra BT.
5: En 22-årig ungarsk mand varetægtsfængsles i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det gør han indtil 15. september, har retten i Horsens slået fast. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen fra Hedensted. De to mødte hinanden på sociale medier, og den 22-årige kørte for få uger siden til Danmark og hentede pigen med til Ungarn. Og så medicineres alt for mange astmapatienter i alt for store doser af præparatet binyrebarkhormon. Det advarer Ole Hilberg, der er overlæge på medicinsk afdeling på sygehus Lillebælt om til BT. En spørgeskemaundersøgelse blandt 44.000 danskere viser, at næsten hver femte dagligt får behandling med mindst 5 mg binyrebarkhormon. Knogleskørhed og forhøjet blodsukker er bare to af flere bivirkninger, der kan følge med behandlingen. Og derfor er tallene bekymrende, mener Ole Hilberg, da der helst skal findes andet og mildere medicin til astmapatienter. Og så skal vi til bizarre senere til sommergruppemøde i SF, for her mødte formand Pia Olsen Dyhr i eftermiddag pressen for at præsentere og forsvare politik. Eller det troede hun i hvert fald, at hun skulle. Men da der blev åbnet for spørgsmål, var pressen kun interesseret i én ting. Nemlig den udskældte ansættelse af Olsen Dyhrs tidligere rådgiver Thomas Nystrøm. Men selvom spørgsmålene ikke gik på andet, ville formanden altså ikke kommentere sagen.
20: Radio Viborg, vejret.
5: De kraftige byer med risiko for torden fortsætter hen over aftenen, men ud på natten vil de blive færre. Temperaturen vil svinge mellem 8 og 15 grader i hele landet, og det vil blive køligst i Jylland. Og man skal altså væbne sig med tålmodighed, hvis man håber på bedring i vejret, for de skiftende tendenser fortsætter altså hele weekenden.
21: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Når det fredag morgen er tid til ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg, så er det blandt andet med 90'er morgenfesten lige efter klokken 8. 95'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi blandt andet skal høre. Men der er også helt ny musik på programmet, for efter at jeg torsdag morgen havde premiere på den nye single med Nick & Jay, ja, så kan jeg fredag morgen præsentere dig for helt ny single med Medina og Andreas Odbjerg. Nå ja, så når vi selvfølgelig også en omgang Giga Mega Quiz og en hel masse andet i løbet af morgen.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
6: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
7: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
8: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
9: Hvad skal du lave i uge 37?
10: Taxi!
9: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
11: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
10: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
19: Det her er Radio.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
18: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: En 22-årig ungarsk mand varetægtsfængsles i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det gør han indtil 15. september, har retten i Horsens i dag slået fast. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen fra Hedensted. De to mødte hinanden på sociale medier, og den 22-årige kørte for få uger siden til Danmark og hentede pigen med til Ungarn. Alt for mange astmapatienter medicineres i alt for store doser af præparatet binyrebarkhormon. Det advarer Ole Hilberg, der er overlæge på medicinsk afdeling på sygehus Lillebælt om til BT. En spørgeskemaundersøgelse blandt 44.000 danskere viser, at næsten hver femte dagligt får behandling med mindst 5 mg binyrebarkhormon. Knogleskørhed og forhøjet blodsukker er bare to af flere bivirkninger, som kan følge med behandlingen. Og derfor er tallene også bekymrende, mener Ole Hilberg, da der helst kan findes andet og mildere medicin til astmapatienter. Og så skal vi til bizarre scener til sommergruppemøde i SF, for her mødte formanden Pia Olsen Dyhr i eftermiddag pressen for at præsentere og forsvare politik. Men da der blev åbnet for spørgsmål, var pressen faktisk kun interesseret i én ting. Nemlig den udskældte ansættelse af Olsen Dyhrs tidligere særlige rådgiver Thomas Nystrøm. Men selvom spørgsmålene ikke gik på andet, ville formanden altså ikke kommentere sagen.
27: Radio Viborg, vejret.
26: De kraftige byer med risiko for torden fortsætter hen over aftenen, men ud på natten vil de blive noget færre. Temperaturen svinger mellem 8 og 15 grader i hele landet, og det vil altså blive køligst i Jylland. Og man skal altså væbne sig med tålmodighed, hvis man håber på bedring i vejret, fordi skiftende tendenser fortsætter altså hele weekenden.
28: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
29: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
30: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og Venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af de tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
7: Hos bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
10: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
11: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
12: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
13: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
14: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
15: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Disse
20: på dagen, der kommer der
21: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

0: præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
15: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
16: Vi er på FM, der plus, og Radio Viborg er den.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nemt bilsyn både med og uden tidsbestilling.
1: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
3: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelæret Østre Langgade 4 i ANS.
6: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
7: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
8: Endnu en stor kamp venter på Energi Viborg Arena. Kom og vær med, når Viborg FF tager imod FC København søndag den 23. august kl. 18. Køb billet på vff.dk.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
15: replace. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
19: Det her er Radio

0: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ikke meget bedre.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Bilister. Det er bedste prisen.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Når det fredag morgen er tid til ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg, så er det blandt andet med 90'er morgenfesten lige efter klokken 8. 95'er sange i træk, og du kan være med til at bestemme, hvad vi blandt andet skal høre. Men der er også helt ny musik på programmet, for efter at jeg torsdag morgen havde premiere på den nye single med Nick & Jay, ja, så kan jeg fredag morgen præsentere dig for helt ny single med Medina og Andreas Odbjerg. Nå ja, så når vi selvfølgelig også en omgang Giga Mega Quiz og en hel masse andet i løbet af morgen.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
5: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
6: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
7: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: Hvad skal du lave i uge 37?
11: Taxi!
10: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
12: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen. Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKI på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKI Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
14: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
19: Det her er Radio Viborg.
20: Til Midtjylland.
21: Du lytter

0: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Tag familien med søndag den 30. august, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på Heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
6: Hvad skal du lave i uge 37?
7: Taxi!
6: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
12: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med? Jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
13: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
12: Okay. Viborg maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares, hvad?
14: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
15: Man tager dig i Lejland Viborg.
14: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
16: Skal din møbeldrøm blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
17: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
19: Hos Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Radio
0: Viborg. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Radio Viborg

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Aktionerer der ikke, så lad mig få en stående applaus for min bier. Så sexet man tror det er løgn, så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere, så smukke lad mig vide, at du bliver, for ser du.